0: اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر انہوں نے قرآن ڈلوایا تو ٹھہرے پھینکے جانے والے، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کر رہے ہوتے تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور ان پر کدو کی بیل اگا دی، اور ان کو 100,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے، سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے۔
1: بس تف

0: ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور یہ اس وقت دیکھ رہے تھے؟ دیکھو یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہے، حالانکہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟ تم کیسے لوگ ہو، کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو۔
1: وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتْ

انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ ٹھہرا لیا، حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ سو تم لوگ اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔

اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم صف باندھے رہتے ہیں اور ہم تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، پھر اس سے کفر کرتے رہے سو انقریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہی مظفر و منصور ہوں گے اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔

0: تو ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو اور انہیں دیکھتے رہو، یہ بھی عنقریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ مگر جب وہ ان کے آنگن میں آ اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا، اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو اور دیکھتے رہو، یہ بھی عنقریب نتیجہ دیکھ لیں گے۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے، اور پیغمبروں پر سلام اور سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

قد قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے کہ تم حق پر ہو، مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں پڑے ہیں، ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے، اور وہ چھٹکارے کا وقت نہیں تھا، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آیا، اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود قرار دے دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔

اور ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو، بے شک یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی خاص غرض ہے، یہ بات کسی دوسرے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، یہ تو بالکل گھڑی ہوئی بات ہے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب ہے، سب کچھ عطا کرنے والا ہے، یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے؟ تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں، یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے۔

ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون بھی جھٹلا چکے ہیں، اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی، یہی وہ شکست خوردہ گروہ ہیں۔ ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آ واقع ہوا، اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا، جس میں شروع ہونے کے بعد کچھ وقفہ نہیں ہوگا، انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہمارا حصہ جلدی سے حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔

ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی کہ وہ جمع رہتے تھے، ہر ایک ان کے آگے رجوع رہتا تھا، اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت اور فیصلہ کن خطابت عطا فرمائی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے؟ جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا، اور ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔

بات یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے، اور گفتگو میں مجھ پر حاوی ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے، بے شک تجھ پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں۔ ہاں، جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔

0: تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو بے مقصد نہیں پیدا کیا، یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔
1: ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات

0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔
1: اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب

جب ان کے سامنے شام کو اصیل گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ سا ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔

اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ شیطان نے مجھ کو ایزا اور تکلیف دے رکھی ہے، ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا پانی اور پینے کو بھی، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو، پھر اس سے مار لو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔

0: اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے، ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور خوبی والوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسا اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور یہ سب بھی خوبی والوں میں سے تھے۔ یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور مشروبات منگاتے رہیں گے۔
1: وعندهم قاصرات

یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ گھستی چلی آ رہی ہے، ان کو خوش آمدید نہ کہا جائے، یہ دوزخ میں جانے والے ہیں، کہیں گے بلکہ تم ہی کو خوش آمدید نہ کہا جائے، تم ہی تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے ہو، سو یہ برا ٹھکانہ ہے۔ وہ کہیں گے اے پروردگار، جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دگنا عذاب دے، اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم بروں میں شمار کرتے تھے، کیا ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں، بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے۔ قل

کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اور اللہ اکیلے اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں، جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے، غالب ہے، بخشنے والا۔ کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے، مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا، میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔

جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے، وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ قال

0: مخلصين.
1: فرمایا بس یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی. کہنے لگا کہ میرے پروردگار، اچھا تو مجھے اس روز تک کے لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے. فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے. کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں.
0: قال فالحق

0: فرمایا ٹھیک ہے، اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔ یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے، اور تم کو اس کا حال کچھ وقت کے بعد معلوم ہو جائے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔ دیکھو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں، تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔
1: لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى من

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ.
1: اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا، وہ پاک ہے، وہی ہے اللہ جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے، اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے، دیکھو وہی غالب ہے، بخشنے والا ہے.
0: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل

اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے، وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح 3 اندھیروں میں بناتا ہے، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکے جاتے ہو؟ اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے

0: اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے، پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے۔ کہہ دو کہ اے کافر نعمت، اپنی ناشکری کے باوجود تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو تو دوزخیوں میں ہوگا۔ بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے مختلف اوقات میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے؟ کہو، بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پس نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔
1: قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا۔

0: أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
1: أي نبي میرا پیغام سنا دو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب ثواب ملے گا. کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں فرما بردار بن جاؤں. کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے.
0: قل اللہ اعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیهم یوم القیامة الا ذلك هو الخسران المبین لهم من فوقهم عباده.
1: کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اب تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو. کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا، دیکھو یہی سراسر نقصان ہے. ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے اسی کے فرش ہوں گے، یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ اے میرے بندو مجھی سے ڈرتے رہو.
2: صدق اللہ العظیم.
3: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما. اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں،

0: ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو. اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا. آمین.
1: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریت دستیاب آئیں
1: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید ضیاء الدین شاہ ولد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو قطرات پلائے جائیں گے میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے
4: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانچے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن نہن الرجی کاسمیٹک وچڑندڑ بیماری جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ محراب پور ودھیک رابطے جے لائے 03385569 03003855569
5: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار ساتھ ہی موٹر سائیکلز اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
6: بھروسے کا
7: ماشاءاللہ فوجی پائپ فیکٹری نزد گرلز ڈگری کالج

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 हैं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320-18-00-003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नजगर डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94
7: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وکذب به اور جھٹلا دیا اس کو کس کو اللہ کی کتاب کو یا حق کو یا عذاب کو قوم کا تیری قوم نے کس کی طرف اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف یہ اہل مکہ تجھ کو نبی نہیں مان رہے تیرے ساتھ بھیجی ہوئی کتاب کو نہیں مانتے وہو الحق حالانکہ وہ تو حق ہے قل لست علیکم بوکیل ان سے کہہ دو کہ میں تم پر وکیل نہیں بنایا گیا میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا یعنی میرا کام کیا ہے تمہیں پہنچا دینا زبردستی کرنا نہیں لیکن آج ہم کیا چاہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم حق سمجھتے ہیں جبرن ہم دوسرے کو منوا کے چھوڑیں لکل نبا مستقر ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے اس لیے جلد بازی سے پرہیز کرنا چاہیے وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اور انقریب تم کو انجام معلوم ہو جائے گا سب خبریں تم کو پتا چل جائیں گی ہر معاملے کی حقیقت تم پر کھل جائے گی اور یہاں خاص طور پر وہ عذاب جس کی جلدی مچا رہے تھے یہ لوگ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں مشغول ہوتے ہیں یعنی باتیں بناتے ہیں بےہودہ گوئی کرتے ہیں فعارد انہم ایسی کٹھجتیاں کرنے والوں سے اعراض برتو اس وقت نصیحت نہ کرو بہت اہم اصول دیا جا رہا ہے چونکہ مسلمانوں کا معاملہ اس وقت اہل مکہ کے ساتھ تھا نا جن کے سامنے کوئی بھی بات پیش کی جاتی تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگتے اس میں بحث کرنے لگتے مثلا وہ کہتے اچھا تم کہتے ہو مرنے کے بعد جی اٹھیں گے یہ دیکھو ہڈیاں بھربری ان کو ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی قبر سے پرانی ہڈیاں لے کر آیا اور توڑ کے دکھایا کہا اچھا اٹھا کے دکھاؤ ان کو تم کہتے ہو مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے قال من یحیی العظام وهی رمیم سورۃ یاسین میں آتا ہے اس نے کہا کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی تو بہت سی چیزیں ان کی عقل میں نہیں سماتی تھی لہٰذا وہ وحی کے ذریعے آئی ہوئی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، بحثیں کرتے تھے، حجتیں کرتے تھے، سنی انسنی کر دیتے تھے۔ فرمایا ایسے لوگوں کی باتوں پر صبر کے ساتھ اعراض کرو، یہ حماقت کی باتیں ہیں، ان پر خاموشی اختیار کرو۔ حتیٰ یہاں تک کہ یخودو فی حدیث غیرہ، وہ مشغول ہو جائیں اس کے سوا کسی اور بات میں، یعنی یہی لوگ اگر کوئی اور باتیں کریں تو پھر ان کے ساتھ گفتگو میں شریک ہو سکتے ہو۔ بہت ہی اہم اصول بتایا گیا، یہ کٹ حجتیاں کرنے والے، بحثیں کرنے والے، باتیں بنانے والے، دین کا مذاق اڑانے والے، نکتہ چینیاں کرنے والے صرف مکہ میں ہی نہیں تھے، آپ کو ہر دور میں مل جائیں گے۔ اب ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، جبکہ وہ آپ کا نکتہ نظر نہیں سمجھ رہے، تو کیا حکم دیا گیا؟ آرد انہم، ان کے ساتھ بحث نہ کرو، آپ اس مجلس سے اٹھ جاؤ۔ بات یہ ہے کہ جب کسی کے اوپر جذبات کا بخار چڑھا ہوتا ہے نا، جذبات کا بھی ایک بخار ہوتا ہے نا، آپ کسی کے اوپر غصے میں ہیں تو آپ ابل رہے ہیں، کھول رہے ہیں، تو ایسے میں کسی بھی چیز کی نصیحت اور تردید اور حقیقت سمجھانا یا بات دل میں اتارنا ناممکن ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے۔ یہ بہت خوبصورت اصول ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے بھی مفاد پہ زد پڑتی ہے تو وہ ناراض ضرور ہوتا ہے، تو ایسے میں بحث نہیں کرنی، احسن طریقے سے خاموشی اختیار کرنی، جواب نہیں دینا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے بائیکاٹ کر لینا ہے، کہ بول چالی چھوڑ دینی، نہیں، حتی یخودو فی حدیث غیر، یہاں تک کہ ان کا پارا اتر جائے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور باتیں کرنے لگے، تم پھر دوبارہ ان کے ساتھ گفتگو میں شریک ہو جاؤ، یعنی اپنے ایسے دوستوں رشتہ داروں سے مکمل طور پر رابطہ کاٹنے کا حکم نہیں، ورنہ تو پھر آپ تبلیغ کیسے کر سکتے، بتا ہی نہیں سکتے کسی کو کچھ۔ وہ اما یُنسینک الشیطان، اور اگر شیطان تم کو بھلوا دے، کیا بھلوا دے، یہ بات بھلوا دے کہ اب یہاں سے اٹھ جانا ہے، اعراض کرنا ہے، یعنی کوئی ایسی محفل مجلس جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو حکم کیا ہے، وہاں سے اٹھ جاؤ۔ ہاں اگر شیطان بلوا دے اور آپ وہاں بیٹھے رہے اور بحث میں الجھ پڑے، تو جو ہی یاد آئے، فلا تقعد بعد الذکرا، یاد آنے کے بعد مت بیٹھو، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ۔ ظالم یہاں کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ کی آیات میں بحثیں کرتے ہیں۔ کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ مریض کے ساتھ بیٹھنے والا بھی مریض ہو سکتا ہے، ایسی محفلوں میں رضامندی کے ساتھ بیٹھنا کفر ہے، یعنی کسی ایسی مجلس میں جان بوجھ کے بیٹھے رہنا جہاں دین کے اوپر غلط باتیں کی جا رہی ہو اور مذاق اڑایا جا رہا ہو اللہ کی آیات کا، یہ کفر ہے۔ کراہت کے اظہار کے بغیر بیٹھنا گناہ ہے، یعنی آپ بیٹھے اور آپ ظاہر بھی نہیں کر رہے کہ آپ کو پسند نہیں آ رہی یہ سب باتیں، یعنی کبھی ایسی مجبوری ہو جاتی ہے، مثلا آپ جہاز پہ بیٹھے، ساتھ ہی بیٹھا کوئی شخص آپ سے بحث شروع کر دیتا ہے، یا دو لوگ ایسا کرتے ہیں، اب آپ ایسی جگہ جکڑے میں اٹھ نہیں سکتے، تو اب کیا کریں گے؟ ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے اپنے رویے سے، یہ نہیں کہ آپ گالیاں دینے لگے، یعنی آپ اپنے ماتھے پہ بل لا کے یہ کسی بھی طریقے سے یا بے رخی برت کے آپ یہ ظاہر کریں گے کہ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں آ رہا، میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں، میں پارٹی نہیں ہوں۔ پھر دنیاوی ضرورت کے لیے بیٹھنا مباح ہے، یعنی بعض اوقات آپ کسی کام پر ہوتے ہیں، آن ڈیوٹی ہوتے ہیں، جیسے بسا اوقات گورنمنٹ آفیسرز کی ایسی جگہوں پہ ڈیوٹیز لگ جاتی ہیں اور ایسا کام ان کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جس میں ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ آن ڈیوٹی ہیں اس لیے بسا اوقات ایسی مجبوریاں آ جاتی ہیں، دل نہیں ہے ساتھ لیکن کھڑے ہیں کیونکہ سرکار کے غلام ہیں۔ اور تبلیغ کی غرض سے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا عبادت ہے، یعنی وہ لوگ جو دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ انتہائی خراب لوگ ہیں، لیکن اگر آپ کو بلاتے ہیں کہ آئیے ہمیں کوئی اچھی بات بتائیے، تو آپ کو انکار نہیں کرنا، آپ کو یہ نہیں کہنا کہ نہیں مجھے معلوم ہے تم کیسی کیسی باتیں کرتے ہو، اس لیے میں تو بہت نیک ہوں، میں تو تمہارے پاس نہیں بیٹھ سکتی، نہیں۔ بہت سے لوگ انسانی معاملات اور تعلقات میں غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں کبھی خدا کو ناراض کرتے ہیں، کبھی مخلوق کو ناراض کرتے ہیں، اور جو کام انہیں کرنا چاہیے وہ کر نہیں پاتے۔ اب اگر کوئی تبلیغ کی غرض سے وہاں پر جاتا ہے، بعض اوقات لوگ مجھے بلاتے ہیں کہ جی

تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا، جیسے پیچھے بھی آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ابسلوا، وہ ثواب سے محروم کر دیے گئے، بما کسبوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی پھر ان کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی کیونکہ انہوں نے دین کا رنگ ہی بدل دیا. لہم شراب من حمیم، آخرت میں اللہ کو ناراض کرنے والوں کے لیے کیا ہوگا؟ پینا کس کا؟ من حمیم، ابلتے ہوئے پانی کا. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب، بما کانوا یکفرون، بوجہ اس کے جو وہ انکار کرتے رہے. حمیم کہتے ہیں ابلتے پانی کو، گہرے دوست کے لیے بھی حمیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ اس کی حمایت میں گرم ہو جائے، یعنی حمایت میں کس طرح؟ کہ اس کو اگر کوئی برا بھلا کہے تو وہ ابل پڑے، یعنی دوست کی برائی برداشت نہ کر سکے. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یعنی کوئی شخص اگر جان بوجھ کے یہ سب کچھ کرتا ہے تو پھر اسے ثواب سے محروم کر دیا جائے گا. یہ کتنی سخت بات ہے نا یہ، کیونکہ ثواب کی حقیقت کیا ہے؟ ثواب وہ ثواب ہے اللہ اور اس کے رسول نے. مثلا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جو شخص ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا اس کو دگنا ثواب ملے گا، تو اس بات کی کوئی حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں، اس لیے کہ مجھے کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی اختیار نہیں دیا گیا کہ میں اپنے پاس سے دین کی تفسیر کرتی رہوں اور ثواب اور سزا کی باتیں کروں. قل، کہہ دیجئے، اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکارے اللہ کو چھوڑ کر، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو نہ تو ہم کو کوئی فائدہ دیتے ہیں اور نہ نقصان دیتے ہیں. ونرد على اعقابنا، اور ہم پھیر دیے جائیں اپنی ایڑیوں پر، بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے پوچھئے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارا کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، جبکہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ اہل عرب مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا ایک الگ بت تھا، نائلہ، اساف، لات، منات، عزا، یہ سب نام آپ کے جانے پہچانے ہیں. ہر قبیلہ اپنی مصیبت کے وقت اپنے مخصوص بت کے پاس جاتا اور اس سے دعائیں کرتا، اس کو پکارتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس چیز سے منع کیا کہ دیکھو یہ پتھر کے بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، ان کو نہ پکارو، اللہ ہی سے مانگو. لیکن ان لوگوں کا کہنا کیا تھا؟ کہ یہ شخص اپنے دین سے پھر گیا ہے، سابی ہو گیا ہے، بڑوں کا دین چھوڑ گیا ہے. تو اس پر کیا کہا گیا؟ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ تم کس بات کی دعوت دیتے ہو ہم کو کہ ہم اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکارے جو نہ ہم کو کوئی فائدہ دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں، اور اب تو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت بھی آ چکی ہے، تو اس ہدایت کو چھوڑ کر ہم الٹے پاؤں پھر کر وہی کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله، ہم الٹے پاؤں پھر کے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کے وہ کام کریں جو تم چاہتے ہو ہم سے. کلذی، اس شخص کی طرح، استہوت ہو الشیاطین فی الارض حیران، استہوت ہو، اس کو راستہ بھلا دیا. استہوا کہتے ہیں راستہ بھلانے کو، اس کا روٹ ہے واو یہ ہے. ہوا کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے، خواہش نفس کے لیے بھی کیوں ہوا بولا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بھی انسان کو پستی کی طرف گراتی. تو استہوا ہوتا ہے راستہ بھلا دینا، اوپر سے نیچے گرنا، کہ وہ شخص راستہ بھلا دیا اس کو، اوپر سے نیچے پھینک دیا اس کو. الشیاطین، شیطانوں نے، فی الارض، زمین میں، حیران، وہ حیران پریشان ہے، راہ بھولا ہوا ہے، سرگردان ہے. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹ جائیں، اللہ کی کتاب پڑھنے کے بعد پھر وہی کام کریں جس سے اللہ نے روکا. یہ محض لوگوں کے دباؤ میں آ کے، شیاطین کی باتوں میں آ کے راستہ بھول رہے ہیں، کیونکہ عموماً شیطان ہی کا یہ کام ہوتا ہے نا، انسان کو حق سے پھیر دے. تو یہ لوگ جو ہدایت پا لینے کے بعد پھر اس سے پلٹ جائیں، یہ تو ایسے ہیں جیسے وہ شخص جو ایک صحرا میں ہو جسے شیاطین نے راستہ بھلا دیا ہو اور اب وہ حیران ہے کہ مجھے کدھر کو جانا ہے. لہو اصحابن، اس کے کچھ دوست ہیں، صاحب کی جمع، ساتھی کی جمع. یدعونہ،

0: جو اس کو بلاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ الالہدا اتنا، ہدایت کی طرف آؤ، یعنی وہ اپنے راستے کو اپنے طریقے کو ہدایت کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان اس پہ غالب آتا ہے۔ جیسے غصے کے وقت تو یقینی طور پہ شیطان انسان پہ غالب ہوتا ہے نا، تو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اسے کرنا کیا چاہیے، اس لیے بہت سے لوگ غصے میں آ کر بہت ناپسندیدہ حرکات کر جاتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سہارے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص ایک قافلے کے ساتھ جا رہا تھا جو بالکل سیدھا منزل کی طرف رواں دواں تھا، اس نے کیا کیا؟ اس قافلے کو چھوڑ دیا، ان سے الگ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ شیطانوں نے آ کے اس کا دماغ پھیر دیا۔ ایسے میں انسان کو کرنا کیا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ان ھدى اللہ ھو الھدى، بے شک اللہ کی ہدایت وہ دراصل ہدایت ہے، لوگوں کے بتائے ہوئے راستے نہیں، اللہ کا بتایا ہوا راستہ۔ اور وہ کہاں سے پتا چلتا ہے؟ اللہ کا بتایا ہوا راستہ کہاں سے پتا چلتا ہے؟ اللہ کی کتاب سے پتا چلتا ہے۔ وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم سرے تسلیم خم کر دیں، کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے، اس کے آگے جھک جائیں۔ وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور یہ کہ نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اس سے ڈرو۔ تو ہدایت پانے کے لیے، سیدھے رستے پر چلنے کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ نمبر ایک، اس کی طلب، نسلمہ اور تقوی، اسلام اور تقوی، یعنی انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے اور اللہ ہی سے ڈرے، اور عملی طور پر نماز پڑھے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نفل پڑھے حاجت کے، اللہ سے رہنمائی مانگے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے موقع پر کیا دعا مانگتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے شروع میں اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الى صراط مستقیم۔ اے اللہ، جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کے رب، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، لوگ جن معاملات میں اختلاف کر رہے ہیں تو ہی ان کا فیصلہ کرے گا۔ اے اللہ، جن کاموں میں اختلاف کیا گیا ہے ان میں میری رہنمائی فرما، یقیناً جسے تو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ تو کبھی بھی آپ کو ایسی کوئی مشکل پیش آئے کہ آپ کسی طرف جا رہے ہیں اور لوگ آپ کو پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں، تو آپ حیران ہیں، استہوت الشیاطین فی الارض حیران، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدا اتنا، ہدایت ہمارے پاس ہے، ادھر آؤ، ہم سیدھے رستے پہ، باقی سب دنیا گمراہ ہے۔ تو اب انسان کدھر کو جائے؟ قل ان ھدى اللہ ھو الھدى، کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت وہی دراصل ہدایت ہے۔ وامرنا، اور ہمیں حکم دیا گیا، لنسلم لرب العالمین، کہ ہم رب العالمین کے لیے سر تسلیم خم کر دیں، جھک جائیں۔ وان اقیم الصلاۃ واتقوا، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرتے رہو۔ وہو الذی الیہ تحشرون، اور وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ رحمت اللہ۔
1: سندھ ڈینٹل کلینک، ڈاکٹر رفیق احمد، کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن، بی ڈی ایس، آر ڈی ایس، سی اینڈ او، سی آر تھو، ایچ ایس اے اسلام آباد۔ اساں وٹ بغیر تکلیف جے دند کڈیا ائی نوا دند لگایا ویندا آہن۔ ہر کم جدید ٹیکنالوجی سان کیو ویندو آہے۔ جراثیم کھا پاک اوزار، وقت صبح 8 وگے کھا منجھند 1 وگے۔

0: ترانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچان شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: میرا نام ڈاکٹر سعد اللہ چاچڑ ہے میں کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشن ہوں این آئی سی ایچ کراچی میں پولیو کے خلاف مہم شروع ہو رہی ہے دو قطرے ہر بچے کو جو کہ 5 سال سے کم عمر ہے لانا ضروری ہے اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے پولیو کے دو قطرے ہر بچہ ہر وقت
2: جدہ ماں پانچو خیال رکھن دیا ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی آئے ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اے کینیڈین گورنمنٹ جی طرفاں پیش کیو ویو
3: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
4: السلام علیکم میرا نام پروفیسر محسنہ نور ابراہیم ہے اور میں پاکستان کے سب سے بڑے ہاسپٹل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں بچوں کے شعبہ صحت سے وابستہ ہوں میں والدین سے درخواست کروں گی کہ اپنے بچوں کو جو کہ 5 سال تک کی عمر کے ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلوائیں چاہے آپ نے ان کو پہلے بھی پولیو کے قطرے پلوائے ہوئے ہوں یہ پولیو کے قطرے ان کی امیونٹی یا ان کی قوت مدافعت کو اور بہتر کریں گے تاکہ وہ پولیو سے لڑ سکیں
5: اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں
6: بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
7: خوشخبری خوشخبری ہاں اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودیگ رابطے جے لائے 0385569
8: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: International Pakistan.
1: السلام علیکم ادا.
2: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
1: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
2: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا؟
3: یار اج کل شرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
2: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836.
5: محمد عمر گوری 0319 1557.
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.
4: ہاں سندھ جی.

ایران کے ہانے وڈو لوڈو ایندو کچھ وقت پہ گھٹ تز کچھ دیہ میں حملو کرے حملو کرے سکوں تا تھی سکے تو جمعہ چھنچر تے ایران مت حملو کرے چھو امریکی صدر ٹرمپ چہو ہے سومر وارے دیہاڑے تے جنگ شروع کرن میں صرف کلاک بچو ہو سعودی قطر یو اے بن ملکن دی درخواست تے حملو ملتوی کیا جنگ میں واپسی کی صورت میں امریکہ کے گھنا سرپرائز ملندا جنگ میں کچھ سیکھو ہے ان کی مدد سے حیرت انگیز رد عمل لیندی

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن نہن الرجی کاسمیٹک وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائیں ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ محراب پور ودھیک رابطے جے لائے 03085769
2: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے یہ پیغام کش فاؤنڈیشن کینیڈین گورنمنٹ کی طرف پیش کیا ویو
3: میرا نام ڈاکٹر آفتاب احمد ہے اور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کراچی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں پولیو کے خاتمے کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں مگر وائرس ابھی بھی ہمارے پانی اور اخراج کے سیمپلز میں پازیٹو ہے ہمارے بچے ابھی بھی اس بیماری کو پکڑنے کے رسک پہ ہیں انسداد پولیو مہم شروع ہونے والی ہے جس میں آپ اپنے 5 سال سے کم والے بچوں کو 2 قطرے پولیو کے ضرور پلائیں تاکہ اس بیماری پہ جلد از جلد قابو پایا جائے
0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
4: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
2: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے یہ پیغام کش فاؤنڈیشن کینیڈین گورنمنٹ کی طرف پیش کیا ویو

میری نند اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ اپنے میکے آنے والی تھی. وہ اکثر اتوار کے دن اپنے چار بچوں اور شوہر کے ساتھ میکے آ جاتی, سارا دن گزار کر رات کو واپس چلی جاتی ہے. کہ شہر میں میکا ہونے کا یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے, انسان اپنوں سے جلدی ملاقات کر لیتا ہے. گھر کی اکلوتی بہو ہونے کے ناطے سارا کام مجھے ہی کرنا ہوتا تھا, لہٰذا میں نے ایک دن پہلے ہی تیاریاں شروع کر دی. میری شادی کو چند ہفتے ہی گزرے تھے, اس لیے مجھے ابھی ان لوگوں کے مزاج کا زیادہ علم نہیں تھا. امی یعنی میری ساس نے مجھے بتایا کہ نند کے شوہر کو دھنیے کی چٹنی بہت پسند ہے, اس کے بغیر وہ کھانا نہیں کھاتا. تو میں نے اتوار کی صبح ہی دھنیے کی چٹنی بنا کر فریج میں رکھ دی تھی کہ کہیں بھول نہ جاؤں. ہفتے کے دن بھر کے کاموں کے بعد شام کو میں نے پہلے اپنے گھر کے لیے کھانا بنایا. امی کی طبیعت خراب رہتی تھی, وہ کام کر نہیں سکتی تھی, اس لیے سارا کام مجھے ہی کرنا ہوتا ہے. سب کو کھانا کھلانا اور برتن دھونے کے بعد دعوت کی تیاری کے لیے چنے کی دال, چکن کے کباب کا آمیزہ چولہے پر رکھ کر ساتھ ہی فش بھی میرینیٹ کرنے لگی. جب یہ دونوں چیزیں تیار ہو گئیں تو ان کو فریز کر دیا, میٹھے میں ایک گھنٹہ لگایا, اور اس کے بعد تمام کانوں کے کرنے کے بعد برتن دھوئے, کچن صاف کر. نیند سو رہے تھے, میں بھی ڈھیروں کروٹیں بدلنے کے بعد بلاخر سو گئی. چونکہ میرے ہوتے ہوئے نند کی اس گھر میں پہلی دعوت تھی, اس لیے مجھے بڑی پریشانی تھی ہر چیز وقت پر بالکل صحیح ہو جائے. اور الارم لگایا ہوا صبح آنکھ جو ہے جلدی کھل گئی. نماز پڑھ کر پورے گھر کی صفائی کی, جیسے ہی سب گھر والے جاگے سب کے لیے ناشتہ بنایا, ناشتہ کروا کر برتن دھوئے. اتنے میں مہمان آ گئے, مہمانوں کو چائے پانی پلا کر کچن میں آ گئی. مٹن کا قورمہ بنانے میں تقریباً دو گھنٹے لگ گئے, اس کے بعد بریانی کا سامان تیار کرنے لگی. شوہر صاحب کچن میں آئے, پانی پیا اور چلے گئے. میں نے سوچا پتہ نہیں کون سی عورتیں ہوتی ہیں جن کے شوہر کام میں مددگار ہوتے ہیں. چلو خیر کوئی بات نہیں, ویسے بھی یہ عورتوں کا ہی کام ہے. بریانی بنا کر فریج سے کباب کا آمیزہ نکالا, کباب کی شیپ دے کر ان کو فرائی کر کے رکھا. رات کی نیند دن بھر کی تھکن نے کمر کو تختہ کر دیا تھا. دل چاہ رہا تھا ڈھیر سارا سوچا مگر فی الحال ممکن نہ تھا. کباب فرائی کر کے سلاد کاٹا, ٹیبل پر کھانا لگایا. کتنا کچھ ایک دن پہلے سے تیار کر کے رکھا تھا, پھر بھی کھانا بنانے میں دو بج گئے. کھانا ٹیبل پر لگا کر جیسے ہی سب بچوں اور جو ہے سب کو کھانے کے لیے بلایا تو بچوں نے ٹیبل پر بیٹھتے ہی شور کر دیا کہ ہم تو کھانا نہیں کھاتے, ہم نے پاستا کھانا ہے. نند بھی کندھے اچکا کر مسکرائی, کہنے لگی بچے گھر میں زیادہ تر کھانا نہیں کھاتے, پاستا ہی کھاتے. اگر تم بنا نہیں سکتی آن لائن آرڈر کر دو. میں نے شوہر کی جانب دیکھا, وہاں بے نیازی تھی. ساس نے بھی کوئی حوصلہ نہیں بڑھا, میں دوبارہ کچن میں چلی گئی. نئے سرے سے سب کچھ کاٹ چھانٹ کر پاستا بنانے لگی. بھوک تھکن سے برا حال تھا. نند کا سب سے چھوٹا بیٹا رونے لگا, مجھے چپس کھانی ہے. پاستا بناتے ہوئے آلو کاٹ کر اس کے لیے چپس بنائی, اور جب میں کچن سے باہر آئی تو سب کھانا کھا چکے تھے. مجھے دھچکا سا لگا, کسی نے ازراہ مروت بھی مجھے کھانے کے لیے نہیں کہا. ڈھیر سارے آنسو حلق میں اتار کر زبردستی اپنا موڈ بہتر کیا. پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا جیسے امی اور آپی کا موڈ بہت خراب ہے. میں نے مسکرا کر پوچھنے کی کوشش کی کھانا کیسا بنا, اور سوائے میرے شوہر کے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. کھانا کھاتے مہمان رخصت ہو گئے, میں بھی ٹیبل پر بیٹھ گئی کچھ کھا لوں. جیسے ہی پہلے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھایا امی کی آواز آئی, اگر تم نہیں چاہتی کہ میری بیٹی اس گھر میں آئے یا تم اس کی خدمت کرو تو تم ہمیں صاف صاف بتا دو. میں حیران تھی کہ آخر ہوا کیا, کیا کمی رہ گئی. والدہ کہنے لگی کہ تمہیں کل بتایا بھی تھا کہ تمہاری نند کے شوہر جو ہے وہ دھنیے کی چٹنی کے بغیر کھانا نہیں کھاتے, مگر تم نے ضد میں آ کے اس کے لیے چٹنی نہیں بنائی. میں ہکا بکا انہیں دیکھتی رہی, اور میں اتنا بھی نہیں کہہ سکی کہ وہ چٹنی فریج میں رکھی تھی, میں بس ٹیبل پر رکھنا بھول گئی. وہ دونوں چلے گئے مگر میں ٹیبل پر تنہا بیٹھی رہ گئی. ڈھیر سارا ضبط کرنے کے باوجود آنکھوں سے آنسو میرے چہرے پر لڑکتا ہوا گرا, دوپٹے میں جذب ہو گیا. ایک بہو کی کہانی میری زبانی, معاشرے کی ایک تلخ حقیقت جہاں بہو کو عورت نہیں بلکہ ایک لوہے کی انسان سمجھا جاتا ہے, جسے نہ تکلیف ہوتی ہے نہ بھوک لگتی ہے, صرف ایک غلام سمجھا جاتا ہے جسے نکاح کے بندھن میں باندھ کر ہمیشہ کے لیے اس کے ماتھے پر مہر لگا کر اس کی زندگی کو خرید لیا جاتا ہے, بات بات پہ ذلیل کیا جاتا ہے. اور اگر وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے, زبان دراز اور بدتمیز کہا جاتا ہے. اگر خاموش رہ کر ظلم سہے تو جاہل گھننی میسنی ڈرامے باز کہہ کر منہ بند کروا دیا جاتا ہے, جہاں صرف اور صرف وہ ایک غلام ہی ہوتی ہے. اور یہی کہانی ہے گھر بھر کی. تو کیا میں آج آپ سے یہ سوال پوچھ سکتی ہوں کہ

0: کی جی آپ کی کال کی جانب کریں گے موو اور جاننا چاہیں گے ہمارے کالرز کا کیا کہنا ہے اس بارے میں. السلام علیکم. آئی ایم گڈ, آپ کیسی ہیں انمول؟ ہاں جی, میں تھوڑا سا نا لیو پر تھی, ون ویک کی لیو تھی, زیادہ نہیں تھی, صرف اور صرف پانچ چھ دن چھٹی تھی میری, اس لیے نہیں آئی تھی. ہاں جی, پورا ہفتہ ایک ہفتہ شو نہیں کیا تھا. آج کے شو کے بارے میں کیا کہیں گی آپ, ٹاپک کے بارے میں, کیا بہو بیٹی نہیں بن سکتی, یہ کیا سین ہے؟ قیمتی رائے مجھ تک پہنچی, بہت شکریہ انمول. آپ شاملی پروگرام ہوئی, کچھ کہنا چاہیں گی سب سننے والوں سے؟ اوکے جی, کیا بہو بیٹی نہیں بن سکتی, آج کا کچھ سیریس موضوع گفتگو ہے جو ہم لائے ہیں آپ کے لیے. آئی ہوپ کہ آپ انڈرسٹینڈ بھی کریں گے اور خاطر خواہ اس ٹاپک کے حوالے سے ہمیں جو ہے آنسرز بھی دیں گے. اور میں اپنے نیکسٹ کالر کی جانب موو کروں گی, دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جناب, ویلکم کہتے ہیں, کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, مورو والوں کو بھی ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں, تھینک یو سو مچ. ٹاپک کے حوالے سے کیا رائے آپ کی؟
1: ٹاپک کے حوالے سے میری یہ رائے ہے کہ آپ نے ٹاپک رکھا ہے تو وہ بیٹی نہیں بن سکتی, تو وہ بیٹی اس لیے نہیں بن سکتی کہ بہو چاہے کتنی بھی نمبر کرے, کتنا بھی کچھ کرے, اور پھر بھی وہ بہو کو بیٹی نہیں مانتے.
0: تو کیا ریزن ہے اس کا, اس میں کوتاہی کس کی ہوتی ہے, بہو کی ہوتی ہے یا ساس دل بڑا نہیں کرتی ہیں اپنا, وہ پہلے سے ہی اپنا ایک مائنڈ بنا کر رکھی جی. بہت شکریہ آپ شاملی پروگرام ہوئے, تھینک یو سو مچ. جی
1: آپ یاد آئے تو یاد نہیں آیا,
0: عید آ گئی, میرے خیال سے ابھی کچھ دن باقی ہیں عید آنے. اوکے, آئی ول ٹرائی. چلیں اوکے, آئی ول ٹرائی, ملا اگر سانگ مجھے ضرور پلے کر دیں گے ہم سانگ. اوکے, اور میرے ٹاپک پہ آ جائیں پلیز دوبارہ سے, کیا بہو بیٹی نہیں بن سکتی ہے جاننے کے لیے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم جناب, کون بات کر رہا ہے؟ ادا کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ لاہور والا آپ کا تو فون ہی کٹ گیا, شاباش ہے آپ کو, بیلنس شاید ختم ہو گیا آپ کا. اوکے نیکسٹ کالر, السلام علیکم. ادا ویلکم کہیں گے, ٹاپک کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ اچھا ساس کی ہر بات مانے تو پھر وہ اس کو بیٹی مانیں گی؟
1: ہاں جی, تو بالکل ماں کرے منی نہیں تو بیٹی کرے, وہ منع بھی کرے منی نہیں.
0: अच्छा सास कहे कि दोपहर 2 बजे धूप में खड़े हो जाओ 1 घंटे के लिए, तो बहू को खड़े होना चाहिए।
1: अभी तो माँ से भी डाल देते हो करोड़ों तो, लेकिन उनकी दिल वसी भी फोन करो बेटी चल सकेंगी।
0: अच्छा बेटी होने के लिए इतनी गहरी कड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी बहू को?
1: हाँ जी बिल्कुल, दिल वतन थोड़ी कोने में
0: है ला, दिल रखने के लिए कैसे कैसे केटू सर करने पड़ेंगे। ओ माय गॉड, चले अदा बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मैं शॉक्ड हो रही हूँ। एनीवे जनाब, सबकी अपनी अपनी राय है, देखें सबकी राय जो है वो सर आंखों पर, और मैं आप लोगों की राय के हवाले से जस्ट किडिंग आपसे हल्का फुल्का जो है मजाक कर सकती हूँ, लेकिन सबकी राय हम मकदम रखते हैं, और मेरी राय भी आपने जो है ना उसको भी वैल्यू देनी है, तो मेरी राय के मुताबिक यहाँ पर मुझे जाना है ब्रेक पे, तो ब्रेक के बाद आपको अगेन ज्वाइन करते हैं।

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.

کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کچن میں کام کرتے ہوئے کام کا برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش آ ہی سکتی ہے, انسان خطاؤں کا پتلا ہے. تو یہاں ایک چھوٹے سے جو ہے مسئلے کا حل, ایک ٹوٹکا آپ سے شیئر کرنے والی ہوں. اگر سالن کا شوربہ جو ہے وہ پتلا ہو جائے اور گھر پر ٹماٹر بھی موجود نہ ہو, دہی بھی موجود نہ ہو, تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے, اسے گاڑھا کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سوجی بھون کے جو ہے نا, اگر آپ اس شوربے میں ایڈ کر دیں گے, اس سے سالن کا جو شوربہ ہے وہ گاڑھا ہو جائے گا اور اس کے ذائقے میں کوئی فرق بھی نہیں آئے گا. ایک نابینا درزی چارلس کی زندگی اس وقت یکسر بدل گئی جب ایک رات سونے کے بعد صبح اٹھنے پر ان کی بینائی اچانک مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی. تاہم انہوں نے اس بڑی آزمائش کو اپنی زندگی کی رکاوٹ نہیں بننے دیا. بینائی سے محروم چارلس کا کہنا ہے, میں دیکھ نہیں سکتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنا مستقبل دیکھنا چھوڑ دوں. بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا اب شاید چارلس دوسروں کے سہارے زندگی گزاریں گے یا بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے, مگر انہوں نے ہمت ہارنے کے بجائے اپنا کاروبار شروع کیا. اور چارلس نے درزی کے کام کو جاری رکھنے کے لیے منفرد طریقے اختیار کیے. کپڑوں کی پیمائش کے لیے اپنے فیتے پر خاص نشانات بناتے ہیں جنہیں چھو کر وہ پیمائش کا اندازہ لگاتے ہیں. انہوں نے بتایا, میں گنتی کرتا جاتا ہوں, اسی حساب سے پیمائش یاد رکھتا ہوں. سلائی مشین میں دھاگا ڈالنے جیسا مشکل کام بھی انہوں نے ایک منفرد انداز سے آسان بنا لیا. ایک باریک سی لکڑی کی باریک سی تیلی کو نوکیلا بناتے ہیں, اس کی مدد سے مشین میں دھاگا ڈال لیتے ہیں. ان کے کسٹمرز کا کہنا ہے, چارلس کا کام کئی ایسے درزیوں سے بہتر ہے جو مکمل بینائی رکھتے ہیں. اور چارلس کی داستان اس بات کی واضح مثال ہے, بصیرت صرف آنکھوں کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ حوصلہ, عزم اور محنت انسان کو ہر مشکل سے آگے لے جا سکتی ہے. اور جو لوگ ناکام ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے. جو لوگ کام چور ٹائپ ہوتے ہیں, جو محنت نہیں کرتے, گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے اور گھر بیٹھے بیٹھے جسٹ جو ہے اپنی مختلف قسم کے ریزنز بتا رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے یہ خاص مثال ہے. اگر آپ مکمل یقین کے ساتھ اپنا سفر اسٹارٹ کریں تو انشاءاللہ منزل آپ کو ضرور ملے گی. چین کے صوبے گوئیزوہو کے علاقے زوینی سے تعلق رکھنے والے دلہا ینچنگ, جو پروفیشنل ریسلر بھی ہیں, دلہن نے شادی کے دن دلہن کے ساتھ انوکھے مقابلے کا پلان بنایا. آج اس کی خاص بات یہ تھی کہ ہارنے والا زندگی بھر گھر کے کام کاج کرے گا. شادی کے دن اسٹیج کے بجائے ریسلنگ رنگ سجایا گیا. بڑی اسکرین پر دلہا دلہن کے پوسٹر آویزا تھے. نوبیاتا جوڑے نے بیسٹ آف تھری مقابلہ کیا. اس دوران مہمانوں نے خوب دلچسپی دکھائی, دونوں کی حوصلہ افزائی کی. دلہا نے مقابلے میں آسانی سے دلہے کو زمین پر پٹک دیا, مقابلہ جیت لیا, جس کے بعد اب دلہے کو زندگی بھر گھر کے کام کاج کو دیکھنا ہوگا. بعد ازاں دلہے نے کہا کہ مقابلوں میں شریک تمام افراد تربیت یافتہ تھے, ہمارے تحفظ کو ترجیح دی گئی. یقیناً مجھے ہارنا ہی تھا, میں کبھی بھی اپنی اہلیہ کو کام نہیں کرنے دوں گا. اور خواتین سے پنگا نوٹ چنگا, یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی دلہے صاحب کو. اچھا جی, بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق ریاست آندھرا پردیش کے ضلع پرکاسم میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں ہنو مانتھو نامی نوجوان شہری موبائل فون کے ٹاور پر چڑھ گیا, اور وہاں چڑھنے کے بعد اس نے جو ہے شور و گل اسٹارٹ کر دیا, چیخ پکار شروع کر دی. اور سب سے بیڈ ہیبٹ پتہ ہی کیا ہے, سب سے بیڈ ہیبٹ یہ ہے کہ اس نے اوپر جا کے پتہ ہی کیا ڈیمانڈ کی. یہ کوئی عادی نشے کے عادی پرسن ہیں, انہوں نے نشے کی ڈیمانڈ کی. اس کے بعد پولیس اور ریسکیو ادارے موقع پہ پہنچ گئے. انہوں نے اس نوجوان کو بہت ہی محنت سے ٹاور سے نیچے اتارا, اور اس کے بعد لے جا کے اس کو طبی معائنہ کروانے کے بعد اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا. اور ایسی حرکات جو بھی بندہ کرے نا, اس کو ترنت جو ہے نا بندہ کسی جو ہے لڑکا جو ہے موبائل ٹاور پر چڑھ گیا.
اور اس نے کہا کہ بھائی میری پسند کی شادی کروائی جائے, نہیں تو میں چھلانگ لگا دوں گا علیحدہ سے. اب اگر اس نے چھلانگ لگانی ہے کون سا زندہ بچنا ہے, پھر تو شادی کسی سے بھی نہیں ہونی, نہ ہی پسند کی ہونی ہے نہ ہی ارینج ہونی ہے. جناب اس کے گھر والوں نے اسے جو ہے بہرحال وہ جیسے بچوں کو پٹاتے ہیں نا بڑے پیرنٹس, چھوٹے چھوٹے بچے ضد کر رہے ہوتے ہیں انہیں چاکلیٹس اور چیزیں دکھا کے, ایسے اس نوجوان سے بھی اس کے پیرنٹس نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی خواہش پوری کر دیں گے. لیکن انفارچونیٹلی اس لڑکے کی لک ماشاء اللہ ہے کہ اس جس خاتون کے لیے وہ ٹاور کے اوپر چڑھ گئے جا کے, اس خاتون نے ہی منع کیا بھی میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں. تو پھر اینڈ میں حل یہی ہے کہ اس نوجوان کو جو ہے پولیس کے حوالے کیا گیا. آئی نو ویری ویل اب ان کے تمام تر جو ہے سافٹ ویئر

0: چلے جی آپ کے کچھ ایسے میسج شامل پروگرام کرتے چلیں. السلام علیکم باجی گل, کیسی ہیں آپ؟ آپ کا شو بہت شوق سے اتنا ہی آپ کا میسج ملا, آئی ڈونٹ نو آپ کا نیم نہیں لکھا ہوا. آپ کی آواز بہت پیاری ہے, آپ باتیں بھی بہت اچھی کرتی ہیں. اچھا جو بھی آواز کی تعریف کرتا ہے نا, مجھے یقین کریں بہت ہنسی آتی ہے. اینی وے جناب, آپ جو بھی ہیں بہت شکریہ, رب کی دین ہے یہ آواز, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. تھینک یو سو مچ آر گل, پلیز پلے. اوکے آئی ول ٹرائی ممتاز مولائی کا سانگ 4 بجے. ہاں یہ انفارچونیٹلی ہمارا پروگرام جو ہے نا بڑا ہی نادر و نایاب پروگرام ہے, میرا بہت قیمتی پروگرام ہے. جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا ایک ٹیبلٹ صبح, ایک دوپہر, ایک شام, تو میرا پروگرام بھی ایسا ہی چینلز میں جو ہے قسطوں میں چلتا ہے. اوکے جی, یہاں پر بریک پہ جانا ہے ہم نے, بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے, بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر,
2: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الابیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 cc کار, ساتھ ہی موٹر سائیکلز, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
3: بینک الابیب, رشتہ بھروسے کا.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید ضیاء الدین شاہ, ولد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے, اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو. اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو قطرات پلائے جائیں گے. میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے.
5: زندگی گزاریو اعتماد سا, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف GFM 88 نیٹورک تے.
2: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الابیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 cc کار, ساتھ ہی موٹر سائیکلز, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
3: بینک الابیب, رشتہ بھروسے.

0: آل رائٹ جناب, ونس اگین ویلکم کہیں گے. اور اس ٹریک کی ریکویسٹ آئی تھنک کل مجھ سے کسی فیمیل لسنر نے سکھر سے کی تھی, تو کل وقت نہیں تھا اس لیے میں پلے نہیں کر پائی تھی. آج آئی ہوپ کہ آپ سن رہی ہوں اپنا سانگ. اور ریسرے گوٹ کا انور علی مری بلیگر جو تھا دادا وہاں کے آئے ماں آپی ہائے ہائے ٹو یو. آپ کا شو بہت اچھا ہے اسما لاکاری, ویلکم ان اوور شو اسما. اور سانگر سے لٹکو موری سانگر سے سالے لگاری, لال بخش لگاری, بلاول لگاری, اسامہ جان لگاری, شو لاجواب ہے. اوکے بہت شکریہ. اور ٹاپک آج کا ہم نے رکھا ہے, آپ سے پوچھا ہے کیا بہو بیٹی نہیں بن سکتی, آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں. آپ کے ایس ایم ایسز ہم نے شاملی پروگرام کی. ایس ایم ایس کرنے کا طریقہ اگین ریپیٹ کرتی چلوں. موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کرنا ہے 8881 پر. لائیو کال کے لیے ڈائل کرنا ہے 03136615688. کچھ کال شاملی پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم. ادا ویلکم کہتے ہیں, ٹاپک کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟
1: بہن ماں جانور جے من نشتے اتا جو پروگرام ہوا لگی پئی سپا ایل پی جی لگائے بوتا پیو تے جانور جے من پنج ویرپور کا سواری پڑی تھی.
0: پھر میں کیا کروں, میں بھی آ جاؤں وہاں جانوروں کے وہاں؟
1: نا بہن سے چلا کا ایسی ہوئے کپا تھا تو بہن کی سکو ان دے کر ایک پیری لگایا وہاں جے پروگرام بوتو پیو کو ہوا لگے
0: پئی. دھیان کرنا کوئی بکرا آپ کو لات نہ دے مارے. آپ مجھے ٹاپک کے بارے میں بتائیں کیا کہیں گے. چلے ٹھیک ہے, آپ بکرے اور وہ جو جانور دیگر مویشی موجود ہیں ان سے ہائی ہیلو کریں اور ادر لسنرز کو موقع دیں شامل پروگرام ہونے کا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جناب, ویلکم کہتے ہیں, کون بات کر رہا ہے؟ ارے واہ, کافی دنوں بعد آپ نے ہمیں فون کیا ادا, کیا حال ہیں آپ کے؟
2: بالکل شکریہ باجی, ٹھیک ٹھاک. آپ سنے باجی, آپ کیسے؟
0: الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ یہ خیال پکا ہو گیا ہے ہمارے دماغوں میں کہ ہم بہو کو بیٹی کا درجہ نہیں دے سکتے چاہے کچھ بھی ہو جائے. چلے ٹھیک ہو گیا دادا, بہت شکریہ آپ شامل پروگرام ہوئے.
2: سب دوستوں کو سلام باجی.
0: ٹھیک ہے جناب, سب کی جانب سے وعلیکم السلام, ڈھیروں سلامتی آپ کے لیے. تمام سننے والے سلامت رہیں, آباد رہیں. کیا بہو بیٹی نہیں بن سکتی, یہ جاننے کے لیے نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
0: جناب, ویلکم کہتے ہیں, کون بات کر رہا ہے؟
3: جی
0: جناب, آپ بتائیے. فیمیل آئی ہیں کالر, تو ان سے پوچھیں گے کیا بہو بیٹی نہیں بن سکتی, اس ٹاپک کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟
3: کیا بہو تو ماں مان سکتی ہے؟
0: میں نے جو سوال پوچھا ہے فی الحال بہو کو ڈسکس کر رہے ہیں نا ہم لوگ, ٹھیک ہے؟ بہو کے جو ڈفرینسز ہے, پھر ساس کے حوالے سے نیکسٹ کسی پروگرام میں ایسا انٹرسٹنگ سا ہم ٹاپک رکھیں گے. اگر ہم دونوں پہلو ڈسکس کرنے لگیں گے تو کسی خاطر خواہ نتیجے پہ آج نہیں پہنچ پائیں گے.
3: یہ ہوتی ہے کہ جب ساس اچھی ہوتی ہے تو بہو بری ہوتی ہے, بہو اچھی ہوتی ہے تو ساس ہوتی ہے, تو اس لیے.
0: مطلب آپ کا کہنا ہے کہ ایک انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, دونوں سائڈ سے اگر کوشش ہو تو شاید ایسا ہو جائے. صحیح, چلے ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ شاملی پروگرام ہوئی, تھینک یو سو مچ. اوکے جی, اللہ حافظ. اور سب لوگوں کی ڈفرینٹ رائے ہے. اچھا, ہمارے ارد گرد ہم جو انسان جو ہے وہ معاشرتی حیوان ہے, اس کے آس پاس بہت سے لوگ رہتے ہیں, تو ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ اس کے ڈفرینٹ تجربات ہوتے ہیں. تو جو بھی رائے آ رہی ہے اپنے اپنے تجربے کے حساب سے آ رہی ہے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. Oh my God. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: جناب, کون بات کر رہا ہے؟
2: لارکانے کو صاحب.
0: خوش آمدید کہیں گے زہیب بھائی آپ کو. یہ بچے کیوں رو رہے ہیں آپ کے آس پاس؟ ہلو. جی جی, کیا کہیں گے آپ سب سننے والوں سے؟
2: سننے والوں کو یہی کہنا ہوں تو بہو جو ہے سسرال کی بیٹی نہیں ہو سکتی. اچھا,
0: کیوں نہیں ہو سکتی ہے بھائی, کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟
2: نہیں ہو سکتی.
0: اتنی محنت کرتی ہیں, کھانا بناتی ہیں, کپڑے استری کر کے دیتی ہیں, کپڑے دھو کے دیتی ہیں, ہر وقت لبیک کہتی ہیں, تو پھر بھی اس کے بعد بھی مطلب نہیں ہو سکتی؟
2: نہیں नहीं है जो बहू का किसी जो रवैया अच्छा नहीं होता ना।
0: अच्छा चले ठीक है, आपका कहना है कि बहू का अपना रवैया सही नहीं है, चले ठीक है
2: जी। दोस्त सुन रहे हैं?
0: अच्छा दोस्त क्यों सुन रहे हैं?
2: ये सुन रहे हैं, मैं नाम का नाम उठाऊंगा।
0: चले नाम बता दें दोस्तों के।
2: आपसे
0: ठीक है सब दी जी, मेहरबानी होगी जी। और जनाब बहू जो है उसका रवैया होती है फाइटिंग। और नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, कौन बात कर रहा है?
4: मैं अस्मा बात कर रही हूँ मीरपुर
0: से। अस्मा कैसी हैं आप?
4: बताएं आप
0: कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट, मजे में। आप बताइए क्या कहेंगी टॉपिक के हवाले से?
4: मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर अच्छी सोच है तो बहू बेटी भी पूछ सकती है।
0: अच्छा
4: जी
0: सही, चले अस्मा ठीक हो गया, क्योंकि ब्रेक भी करीब करीब है तो हम ज्यादा लंबाई में नहीं जाएंगे। कुछ कहना चाहेंगी सब सुनने वालों से?
4: ना।
0: अच्छा बेटी जैसा सलूक, बेटी जैसा सलूक करेंगे तो बहू बेटी बन सकती है?
4: हाँ ना, अगर समझे तो बेटी बन सकती है। वो तो एक बेटी है ना, बेटियों की वजह से घर चलता है ना, लड़कों की वजह से तो घर नहीं चलेगा।
0: लड़के तो घर से बाहर होते हैं आधा टाइम, लड़के ने क्या घर चलाना
4: है। वही तो बोल रही हूँ ना, अगर बेटी समझे तो बेटी बन सकती है, अगर सास बेटी ना समझेगी तो।
0: यही लड़के जो अभी कह रहे हैं बहू नहीं बन सकती बेटी, अगर ये 5 दिन रोटियां पकाए ना गर्मी में किचन में,
4: तो पता है उनको चले।
0: हाँ और बच्चे पा पा करके रो रहे हो जैसे रो रहे होते हैं ना, तो फिर इनको लग पता
4: है। अच्छी सोच रखे, वो भी कहीं से आती है बेचारी, घर छोड़ के अगर बेटियाँ समझे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
0: ठीक हो गया, गुड लक अस्मा, थैंक यू सो मच। और जी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, यहाँ पर ब्रेक के बाद आपको अगेन ज्वाइन करते हैं।
5: इट्स 4 PM, दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
6: जदे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे।

0: منشیات ڈیلر انمول اور پنکی کے پروٹوکول ڈیڑھ وارے معاملے کی جانچ مکمل ایس ایس پی سٹی علی حسن ایس ایچ او گارڈن ایس آئی او ذمہ وار قرار رپورٹ میں جانا پہ ایس ایچ او گارڈن حنیف سیال ایس ایس پی سٹی کی ہدایتوں سے پنکی کے پولیس پروٹوکول ڈنو پنکی کے تھانے میں کھادو میک اپ کپڑا دواؤں فراہم کروں پنکی کی گرفتاری کا عدالت کی پیشی تھی ایس ایس پی انویسٹیگیشن سٹی ڈی آئی جی رکھن کے انجان رکھو ویو پنکی تھانے تے موجودگی دوران نشے کی حالت میں ہوئی پنکی کے ایس ایچ او پانچ آفس میں خاص مہمان جی وہارو بنی میں پیسن کی ڈیتی ریتی بابت بھی گالی تھی ان معاملے کی جانچ تھن گرجی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 cc کار ساتھ ہی موٹر سائیکل اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تو بھائی صاحب کیا سمجھے
3: بینک البیب رشتہ بھروسے کا
4: میرا نام ڈاکٹر آفتاب احمد ہے اور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کراچی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں پولیو کے خاتمے کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں مگر وائرس ابھی بھی ہمارے پانی اور اخراج کے سیمپلز میں پازیٹو ہے ہمارے بچے ابھی بھی اس بیماری کو پکڑنے کے رسک پہ ہیں انسداد پولیو مہم شروع ہونے والی ہے جس میں آپ اپنے 5 سال سے کم والے بچوں کو 2 قطرے پولیو کے ضرور پلائیں تاکہ اس بیماری پہ جلد از جلد قابو پایا جائے
5: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودیگ رابطے جے لائے 0385-569-0300-003-8556-9
6: ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دے لائے 0320-18-00-003
7: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 0300002724 سردار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 03013865453

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

کلین ایٹنگ خواتین میں مقبول ایک نیا ڈائٹ پلان. انسٹاگرام پر خواتین کی بڑی تعداد ایسی ہے جو کلین ایٹنگ ڈائٹنگ پلان پر ہی عمل کر رہی ہے. یہ ڈائٹ پلان قدرتی اور مکمل غذاؤں مثلاً پھل سبزیوں پروٹین صحت مند چربی اور مکمل اناج پر مشتمل ہوتا ہے, جبکہ ڈائٹ کے دوران صحت کے لیے نقصان دہ پروسیسڈ یا ریفائنڈ فوڈ مرغن غذاؤں نمکین اور میٹھے کھانوں غیر صحت مند چربی پروٹین سے مکمل طور پر گریز کیا جاتا ہے. اس ڈائٹ پلان پر عمل کر کے آپ بھی اپنے وزن میں کمی لا سکتے ہیں. ماہرین کے مطابق وزن کم کرنے کی خواہش مند خواتین اگر 14 ڈیز کا کلین ایٹنگ ڈائٹ پلان بنا لیں تو ان دو ہفتوں کے دوران وہ بآسانی 4 پاؤنڈ وزن کم کر سکتی ہیں. ساتھ ہی یہ صحت مند طرز زندگی گزارنے میں بھی بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا. چونکہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال وزن میں کمی اور صحت کے دیگر مسائل حل کرنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے, اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کلین ایٹنگ ڈائٹ پلان کے لیے پہلا قدم پھل اور سبزیوں کا استعمال ہے. مثلاً دن بھر میں کوئی بھی 5 سبزیاں مختلف پھل کھانا کلین ایٹنگ ڈائٹ کے دوران پروسیسڈ فوڈ مثلاً فروزن فوڈ فوری بن جانے والے نوڈلز ملک پیک کٹی ہوئی جو سبزیاں تیار ملنے والے کھانے بریڈ دہی پاستا برگر وغیرہ ان سے مکمل اجتناب کرنا ہے آپ نے. اگر دوری حاضر میں ان غذاؤں کا استعمال ایک فیشن اور اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے, لیکن ان غذاؤں کی بنیاد قدرتی نہیں ہوتی کے دوران چینی کا استعمال خاص سے محتاط انداز میں کیا جاتا ہے. مثلاً فرض کیجئے دن بھر کی غذاؤں میں 6 چمچ سے زیادہ چینی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے, لہٰذا اس ڈائٹ کے دوران ایسے مشروبات غذاؤں کا استعمال کیا جاتا ہے جن میں چینی کی مقدار کم پائی جاتی ہو, کیونکہ چینی کی ذیابطیس موٹاپے دماغی بیماریوں اور کینسر جیسے مہلک امراض کا سبب بن سکتی ہے. ناؤ اٹس ڈیپینڈ آن یو.

غیر صحت مند غذا کھا کر جو ہے اپنے آپ کو ہلکان کرنا ہے اور وزن کم کرنا ایک درد سر بن جاتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے. بہت مشکل ہوتی ہے ارلی مارننگ واک یا کسی بھی ٹائم واک کرنا, ورزش کرنا. تو صحت مند زندگی کے لیے آپ نے جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں جنہیں ہم نظر انداز کرتے ہیں ان پہ عمل کرنا ہے. یہی چھوٹی چھوٹی باتیں صحت مند زندگی کا باعث ہوتی ہیں. باجی ٹوپی کے بارے میں میں یہ کہتی ہوں کہ بہو بیٹی بن سکتی ہے اگر اسے بھی بیٹی مانا جائے اور اس کے ساتھ بیٹیوں جیسا برتاؤ کیا جائے وہ بھی بیٹی بن سکتی ہے. اوکے جی, اور ود آؤٹ نیم آپ کا ٹیکسٹ مجھے ملا, آپ جو بھی ہیں میل یا فیمیل تھینک یو سو مچ, تھینکس فار جوائننگ اس. اور کچھ میسیجز آپ کے اور بھی شامل کر لیں, پھر آپ کو ایک پیارا سا سدا بھار سا بہت ہی اولڈ سا ایک گیت سنانا ہے میں نے. اور فرحان علی آپ کا ہنسنا اچھا ہے, او مائی گاڈ مجھے معلوم نہیں تھا, بتانے کا بہت شکریہ فرحان, تھینک یو. اگر لوگوں کی سوچ صحیح ہو تو بیٹی بھی بہو بن سکتی ہے, بہو بھی بیٹی بن سکتی ہے اگر کسی, ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. یہ اسما لغاری کی رائے ہے, بہت شکریہ اسما. ٹنڈا محمد خان سے بسم اللہ, رفیق سومرو, جاوید رفیق سومرو, اسامہ جان سومرو, ادی گلناز ٹاپک پر ہم یہ کہتے ہیں بالکل بہو بیٹی بن سکتی ہے جب اسے اپنی بیٹی سمجھیں گے, بیٹی جیسی عزت محبت ملے گی. اگر ہو سکے تو طاہرہ سید کی آواز میں کوئی سانگ سنوائے تو نوازش ہوگی. اوکے, آئی ول پلے طاہرہ سید.

ہی پیارا سا گیت سنوانے والی ہوں اپنے سیگمنٹ ریورس گیئر میں. آج میڈم طاہرہ سید کو یاد کیا ہے ٹنڈو محمد خان والوں نے, تو جناب آپ کی فرمائش پر. بہت ہی پیاری سدا بہار گلوکارہ ہیں, پس پردہ گلوکاری میں ان کا بہت اچھا نام ہے. ان کے بہت سے فیمس سانگس جو ہے لوگ آج بھی بہت مس کرتے ہیں اور شوق و ذوق سے سنتے ہیں. تو طاہرہ سید کی آواز میں یہ پیارا سا گیت آپ سب کے لیے. اس گیت کے بعد ہوگا بریک, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: کتنے پانی میں اور اس سیگمنٹ میں پوچھنے والی ہوں آج آپ سے کچھ سوالات جن کے آپ نے ہمیں بتانے ہیں جوابات. سوال نمبر ون ہے, دنیا کی سب سے پہلی اے ٹی ایم مشین کس کنٹری میں, کس ملک میں لگائی گئی؟ دنیا کی سب سے پہلی اے ٹی ایم مشین کس ملک میں لگائی گئی تھی, یہ آپ نے ابھی بتانا ہے. اور یہ بتانے کے لیے ڈائل کرنا ہے 03136165688. اور ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے اسپیس نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دیں 8881 پر. اور پیار علی جروار کہتے ہیں, باجی السلام علیکم, گڈ آفٹر نون. وعلیکم السلام, سیم ٹو یو, کیسی ہو؟ آئی ایم گڈ, ماشاء اللہ باجی. آج کل ہم پروگرام کم سنتے ہیں. اوکے, اور آپ نے جو تعریفیں کی ہیں اس کے لیے بہت شکریہ, تھینک یو. اور میسج بھی آپ کا جو آدھا ادھورا ہم تک پہنچا ہے, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. اور ہم نے سوال کیا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی اے ٹی ایم مشین کس ملک میں لگائی گئی. اس سوال کا جواب جانے کے لیے آپ کی کال شام لے پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, کیا حال ہے آپ کے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. فاروق بھائی, دنیا کی سب سے پہلی اے ٹی ایم مشین کس ملک میں لگائی گئی تھی؟
1: سوری نہیں آتا جواب.
0: اچھا چلے کوئی بات نہیں ہے, بہت شکریہ آپ شام لے پروگرام ہوئے.
1: ٹھیک ہے,
0: چلیے جی, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.
1: ٹھیک ہے.
0: اور یہ ہمارے بھائی اولڈ لسنر ہے سکھر سے, ہمیں جو ہے جوائن کیا ہے انہوں نے, تھینک یو سو مچ, آپ ہمیں سن رہے ہیں, تھینک یو. اور سوال ونس اگین ریپیٹ کرتی چلو, دنیا کی سب سے پہلی اے ٹی ایم مشین کس ملک میں لگائی گئی تھی؟ ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کالر. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: کون بات کر رہا ہے؟
2: میں

0: دنیا کی سب سے پہلی اے ٹی ایم مشین کس ملک میں لگائی گئی تھی؟
1: چائنا میں.
0: آپ کا جواب غلط ہے. بہت شکریہ, آپ شامل پروگرام ہوئے. اور دنیا کی سب سے پہلی اے ٹی ایم مشین کس ملک میں لگائی گئی تھی یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. اور شہناز ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ. تھینک یو شہناز, آپ کو ویلکم کہیں گے اپنے پروگرام میں. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے. ادا کون بات کر رہا ہے؟ ادا سوال جو جواب بدھائے ہو. ٹھیک ہے, ادا آنسر رونگ ہے. تمہاں جو مہربانی تمہاں جی تمہاں ساکھے جوائن کیو. تکے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے, پیکج تو ہوتا ہی ہے نا سب. السلام علیکم. چلیے جی, آپ کے پاس بھی بیلنس فنش ہو گیا. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید. جی جواب رونگ ہے آپ کا, بہت شکریہ. دنیا کی سب سے پہلی اے ٹی ایم مشین کس ملک میں لگائی گئی تھی؟ السلام علیکم سسٹر, کیسی ہیں آپ؟ میں آپ کی نیو لسنر شہناز. آئی ایم گڈ شہناز, بہت شکریہ, آپ شامل پروگرام ہوئی. السلام علیکم.
2: ہلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جناب, کون بات کر رہے ہیں؟
2: عثمان بات کر رہا ہوں میں راپور سے.
0: خوش آمدید کہیں گے آپ کو جناب. کیا جواب ہے ہمارے سوال کا؟ چلیے جی, آپ کی کال بھی ڈسکنیکٹ. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے ندا. دنیا کی سب سے پہلے اے ٹی ایم مشین کس کنٹری میں لگائی گئی تھی, کس ملک میں؟
3: آئی تھنک لندن.
0: انگلینڈ. انگلینڈ.
3: لندن. لندن.
0: انگلینڈ.
3: اچھا,
0: لیٹسٹ رین جو ہے آنسرز ہیں تو اسی ویب سائٹ سے لیا گیا ہے. بہت شکریہ ندا آپ کا, تھینک یو. اوکے جی, اللہ حافظ. اور جناب دوسرا سوال پوچھ لیتی ہوں. کیا میں ایک سوال کے پیچھے پڑ گئی ہوں؟ آپ کو نہیں آتا جواب تو خیر ہے. سانو کی کلاس میں کون سی سیٹ پہ بیٹھتے تھے آپ؟ پاکستان کے بارے میں کچھ پوچھتی ہوں, اپنے کنٹری کا تو پتا ہوگا نا آپ کو. چلے آپ مجھے بتائیے, پاکستان میں کوئلے کے سب سے زیادہ اور بڑے ذخائر کہاں ہیں, یہ بتا دیں. ٹھیک ہے, چاروں صوبوں میں سے کوئی ایک صوبہ ہے. دیکھیں سٹی کے علاوہ میں نے آپ کو صوبے بتائے, ٹھیک ہے؟ اتنے بڑے پاکستان میں سے صرف چار صوبے بتائیں تو آپ نے مجھے بتانا ہے, اور جلدی سے بتانا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کی کالز لیتی ہوں. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. السلام علیکم جناب, میری وائس آپ ریڈیو پہ سن لیں. خواہ مخواہ بیلنس خراب ہو رہا ہے آپ کا, بے فضول خرچ ہو رہا ہے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: ادا جواب بتا دیں, قربان خاص کے لیے معلوم ہے.
4: جواب
0: چلے ٹھیک ہے, اور قربان خاص کے لیے دے رہا ہے, درست ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے, سندھ میں ہی پائے جاتے ہیں, جس سندھ دھرتی کے ہم رہواسی ہیں. اسا سندھ واسی اہیوں. ٹھیک ہے جی, اوکے جی, اسی خوشی میں مجھے آنسر جو ہے وہ رائٹ مل گیا ہے, تو اسی خوشی میں میں نے آپ کو سنوانا ہے یہ والا سانگ جو چل رہا ہے آلریڈی بیک گراؤنڈ میں. ٹھیک ہے, آپ نے انجوائے کرنا ہے اس ٹریک کو. ٹریک کے بعد بریک کو, بریک کے بعد اگین جوائن کرتی ہوں آپ کو.

انہوں نے مغرور غلام سے کہا یہ اکڑ خانی تو اچھی نہیں ہے. غلام نے اور اکڑ سے کہا میں فلاں بادشاہ کا غلام ہوں, وہ مجھ پر بہت بھروسہ کرتا ہے. جب وہ سوتا ہے میں اس کی حفاظت کرتا ہوں, جب اسے بھوک لگتی ہے میں اسے کھانا دیتا ہوں, جب کوئی حکم دیتا ہے فوراً بجا لاتا ہوں. اس پر اس بزرگ نے اس غلام سے پوچھا جب تم سے غلطی ہو جاتی ہے تو؟ غلام کہتا ہے اس صورت میں مجھے کوڑے لگتے ہیں. اس پر بزرگ بولے تب تم سے زیادہ مجھے اکڑنا چاہیے. غلام حیران ہو کر بولا وہ کیسے؟ بزرگ بولے میں ایسے بادشاہ غلام ہوں, جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو وہ مجھے کھلاتا ہے, جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے اور میری حفاظت کرتا ہے, اور غلطی ہونے پر جب میں اسے معافی مانگ لوں بغیر کوئی سزا دی اپنی رحمت سے مجھے بخش دیتا ہے. یہ سن کر مغرور غلام بولا تب تو مجھے بھی اس کا غلام بنا دے. بزرگ فوراً بولے بس تو پھر اللہ کا ہو جائے, ایسا مالک تجھے کہیں نہیں ملے گا اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے.

اچھا جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے, کہیں گیدرنگ ہوتی ہے, کہیں ہم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو موسٹلی سوری ٹو سے یہ کہتے ہوئے عجیب سا لگ رہا ہے کہ وہاں جو ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, جو گفتگو کا لبے لباب ہوتا ہے, وہ ادر پرسنز ہوتے ہیں جو وہ وہاں موجود نہیں ہوتے. اس نے یہ کر دیا, وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے, ایٹی سی. مطلب اس سے زیادہ سم تھنگ اسپیشل ان گفتگو میں کوئی ایسا جیسے کوئی خاص ٹاپکس نہیں ہوتے. ڈریسنگ پہ تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں, بیہیویئرس پہ. تو ایٹ دیٹ ٹائم مجھے مطلب عجیب سا لگتا ہے کہ ہم اپنے اتنے مشکل وقت میں سے, بہت مشکل کے فرصت کے لمحات نکالتے ہیں, تو اس میں ہماری کوششیں, موسٹلی میری مطلب کوشش یہ ہونی چاہیے, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی جو بھی گفتگو کریں اسی گفتگو میں بچے بھی موجود ہوتے ہیں, اور ہم لوگ جو وہاں پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے لب و لہجے سے ہماری ذات جھلک رہی ہوتی ہے, ہماری تربیت کی عکاسی کرتا ہے ہمارا وجود. تو کوشش یہ کیا کریں کہ آپ کی وجہ سے جو ہے نا لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ بھئی ان کی تربیت بہت زبردست ہے. اور برا اگر کوئی کر رہا ہے کسی کے ساتھ, جیسے جب آپ کے ساتھ کوئی بھی انسان برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے, تو میرا مفت کا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں, بس اس سے دور رہیں, اور اس کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کا بالکل بھی اثر نہ لیں. اپنے دل میں صرف اور صرف اپنے رب کا خوف رکھیں. آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے, وہ ہر شے کو اما وقت دیکھ رہا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ برا کرنے والا آپ کے رب کی گرفت سے نکل پائے؟ اس لیے آپ بے فکر رہیں, آپ کو آپ کا رب جلد ہی ان کا بہتر عمل دکھا دے گا, بس صبر کے ساتھ انتظار کیا. اچھا بہت سے لوگ ہوتے کہتے ہم نے تو سب رب پہ چھوڑ دیا ہے, لیکن مسلسل بول بھی رہے ہوتے ہیں نا, ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہم کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا, وہ ایسا وہ. اگر آپ رب پہ معاملہ چھوڑ دیتے ہیں نا, تو پھر اس کو اپنی گفتگو کا حصہ نہیں بنایا, اس معاملے کو, اس معاملے کو اپنی زندگی سے آؤٹ کر دیں, اور زندگی بہت بہت بہت بہت بہترین صرف اور صرف ایک بار ملتی ہے. اور ایک چیز جو میں نے ہمیشہ سے سیکھی اپنی زندگی میں عادت بنا کے شامل کی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نیک نیتی سے رشتے جوڑیں اور نبھائیں. کبھی بھی آپ یہ پرواہ نہیں کریں کہ آپ کے محبت اور خلوص کے بدلے آپ کو کیا مل رہا ہے, تک لہجہ مل رہا ہے, بے حساب تکلیفیں مل رہی ہیں, بس جو بھی مل رہا ہے دینے والے کا ذر سمجھ کے نظر انداز کر دیں. اذیت دینے والا اپنی عادت سے مجبور بھی ہو تو بھی یک طرفہ دکھ دے دے دے کر ایک روز تھک ہی جائے گا. اور جن لوگوں پہ محبت اثر نہیں کرتی نا, وہ اپنے اندر پڑنے والے حسد نفرت سے خود ہی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, ان لوگوں کے لیے سوچنا ہی نہیں چاہیے. اب میں تو آپ سے جس یہی کہوں گی, جب آپ روئیں آپ کے آنسو پہنچنے والا آپ کے اپنے ہاتھوں کے علاوہ کوئی نہ ہو تو آپ تنہا ہیں. جب آپ کو تکلیف ہو آپ کے اندر کے سوا آواز جو ہے آپ کے سوا کوئی بھی سننے والا نہ ہو, آپ کا دکھ کوئی بھی ہلکا کرنے والا نہ ہو, آپ تنہا ہو, جب آپ غمگین ہو تو اپنے آس پاس کسی کو بھی تسلی دینے والا جب آپ نہیں پائیں تو آپ تنہا ہیں. جب آپ ہنسیں کوئی بھی آپ کی ہنسی میں شریک نہ ہو تو آپ جان لیں تنہا ہیں. تنہائی جذبات اور احساسات میں پناہ ہے, نہ کہ آپ کے جو موجودہ لمحات ہیں اس میں. تو کوشش کریں کہ اس وقت میں جب آپ کے پاس رب ہے تو آپ کو بالکل بھی پریشان نہیں ہونے کا, بہت سی خوبصورت منزلیں آپ کی منتظر ہیں, بس یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے. اور آپ اتنے دن کہاں چلی گئی تھی, ایف ایم سے چھٹی کر لی تھی, اللہ غضب ہو گیا, میں نے ایک ہفتہ چھٹی کر لی. ہم نے تو آپ کا بہت ویٹ کیا, جب بھی ایف ایم آن کرتے تھے سانگ چل رہے ہوتے تھے, پلیز اتنی چھٹی نہ کیا کریں. چلیں جی, انشاءاللہ العزیز. دیکھیں ہم بھی آر جیز بھی انسان ہیں, کبھی کوئی ناخوش گوار سچویشن بھی ہماری لائف میں ہو سکتی ہے. میں اپنی پرسنل لائف کبھی بھی مائک پہ شیئر نہیں کرتی کہ پرسوں یہ ہو گیا تھا ہمارے یہاں, پرسوں کل وہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو پرسنل لائف ہر ایک کی ہوتی ہے, جس میں لاٹ آف پرابلمس بھی ہوتی ہیں, ان ایکسپیکٹڈ سچویشنز بھی ہوتی ہیں, ان سب کے ساتھ ہی ہمیں جو ہے چلنا ہوتا ہے. تو جب بھی ہم غائب ہوتے ہیں کوئی بھی آر جے, آپ لوگ اپنے طور پہ تکے لگانا شروع کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی اہم کام ہو جس کی وجہ سے ہم نے چھٹی کی ہو, بس یہ سوچ لیا کریں آپ. پیار علی جروار باجی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, گڈ آفٹر نون باجی, کیسی ہو؟ ماشاء اللہ, بہت شکریہ جناب, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور آج کل
آج کل ہم آپ کا پروگرام کم سنتے ہیں, آپ کے جو گولڈن ورڈس ہیں ہم جب وہ ورڈ سنتے ہیں تو ڈر سا ہونے لگتا ہے, کیوں جی اتنے خطرناک لفظ میں نہیں بولتی بھائی. باجی آج ہم نے اپنے آپ میں تھوڑا سا حوصلہ, آپ 100% حوصلہ رکھا کریں اور کچھ الفاظ آپ کو سینڈ کیے ہیں پروگرام میں. ویسے باجی آپ سخی بھی ہیں اور تھوڑا بہت ڈانٹتی بھی ہیں ورڈس میں. نہیں جی نہیں, میں تو اتنی اچھی اچھی اسٹوری سناتی ہوں, سمجھا رہی ہوتی ہوں آپ لوگوں کو, ایسے سمجھانے والے بھی کوئی نہیں ہوتے. سب کہتے ہیں یہ ڈوبنا چاہ رہا ہے تو اسے ڈوبنے دو, تمہیں اس سے کیا, تو میں ایسا نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. اور آپ نا آپ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اچھا اور مکمل انسان بنایا ہے, تو کبھی بھی یہ باجی یہ وہ یہ نہیں سوچا کریں, ٹھیک ہے. میں بھی آپ کی طرح یہ کام سے انسان ہوں. بہت شکریہ آپ کا. اکسا کہتی ہیں چلیں, اکسا آپ کا آنسر رانگ ہے انفارچونیٹلی, مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے. گل واو مزے کا سانگ, یہ پہلا پیالا پیار کس نے, گل آج تو گل شو چل ہی نہیں رہا صحیح سے نیٹ پر. ہاں نیٹ کا کچھ ہے پرابلم نا, ادر پروگرامز بھی بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں, دوسرے اسٹیشن سے بھی جب پروگرام چل رہے ہوتے ہیں تو انٹرنیٹ بڑا ہی پرابلم کر رہا ہوتا ہے. انٹرنیٹ جو ہے نا وہ ایسے تنگ کر رہا ہے جیسے ساسیں اپنی بہوؤں کو تنگ کرتی ہیں, سوری ٹو سے آئی ہیو نو ساس الحمد للہ, تو جسٹ دکے ہیں میرے اوکے. اور پانچ انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی, اگین کہتی ہوں اچھے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی, اچھی ساسیں بھی موجود ہیں دنیا میں, میں نے اپنی ارد گرد بہت سی دیکھی ہیں.

امریکی نائب صدر جی ایک طرف ایران سے گالن مقبرائی جی دعویٰ تا بے طرف ایران تے حملن جی دھمکی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس چیو ہے تا ایران سے گالن میں اہم مقبرائی تھی ہے ایران معاہدہ کرن چاہے تو ایران کے ایٹمی ہتھیار رکھن والی شرطاں ہتھ کھانو پوندو ای نہ تھیو تا جنگ بیہر شروع کنداسیں

منشیات ڈیلر پن کی جے معاملے تے ایڈیشنل آئی جی کراچی اے ٹنڈے بستی میں ناری خالدہ اور فروبینا چانڈیو جے قتل معاملے تے ڈی آئی جی سکر سینٹ جے گھرو معاملن بابت اسٹینڈنگ کمیٹی اڈو پیش. کراچی پولیس چیف آزاد خان موجب منشیات ڈیلر پن کی خلاف 2021-26 تائیں 21 کیس داخل تھیا. گرفتاری دوران پن کی جے گھر ماں کوکین بھی ہتھائی. پن کی جے 16 بینکس اکاؤنٹ جو پتو لگایو. ایک اکاؤنٹ ماں 90 لاکھ روپیہ ملیا ہن. ڈی آئی جی سکر ناصر آفتاب کمیٹی کے بریفنگ دے چھو تا ناری خالدہ اور فروبینا چانڈو جے قتل کیس میں 10 جوابدار گرفتار کیا ہیں. ناری پسند پڑنے لائے گھرا نکتی وئی ہوئی جن کا پوئے کیس واپس کرائے جرگے میں قتل جی فتویٰ جاری کی وئی. کیس میں اہم قلم شامل کیا ویا ہیں. جوابدار سزا کا نتا بچی سکن. منشیات ڈیلر انمول ارف پنکی کے پروٹوکول ڈیئن بارے معاملے کی جانچ مکمل.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر
1: 03013865453 مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب آئیں
1: ہانے اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 0242460100

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.
5: It's 5:15 p.m.
6: This time check is brought to you by
7: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
8: Kya dekh rahe ho?
9: Ye sab to tum bahar se rakam vasool karne par bhi jeet sakte ho.
8: باہر سے بھیجے گئے رقم بینک الحبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے. جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 cc کار، ساتھ ہی موٹر سائیکلز، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 538 شہروں میں بینک الحبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
10: بینک الحبیب، رشتہ بھروسے.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

رد عمل ایرانی نائب وڈی وزیر کاظم غریب آبادی جو چوڑ آئے تھا امریکہ دھمکی کے امن جو موقع بنائے پیش کرے رہے ہوا ہے اسا کہیں بھی جاری جو مقابلہ کر لائے تیار آئے ہوں امریکی نائب صدر جی ایک طرف ایران سے گالین وقت برائی جی دعویٰ تو بے طرف ایران تے حملن جی دھمکی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس چاہیو آئے تا ایران سے گالین میں اہم اگ برائی تھی آئے ایران معاہدہ کرنا چاہے تو ایران کے ایٹمی ہتھیار رکھن والی شرط تاں ہتھ کھڑنا پوندو ایہ نہ تھیو تو جنگ بیہر شروع کرداسی امریکی سینٹ ایران کی ناکابندی ختم کرن اے فوج ہٹائن جو ٹھہراؤ منظور کرے ورتو پر میڈیا مقابلے میں 50 ووٹن سے منظور تھی امریکہ سمیت سیشت کے وڈو جھٹکو لگو ہے پر میڈیا موجب سینٹ امریکی ایوان میں پیش کرو ویندو ہلندڑ ہفتے

پنکی جب آئی جی کراچی ہے ٹنڈے مستی میں ناری خالدہ اور فروبینا چانڈیو جے قتل معاملے تے ڈی آئی جی سکر سینٹ جے گھروں معاملن بابت یاڈو پیش کراچی پولیس چیف آزاد خان موجب پنکی خلاف 2021 کا گرفتاری دوران پنکی جے گھر ماں کوکین بھی ہتھائی 16 بینک اکاؤنٹ جو پتو لگایو ایک اکاؤنٹ میں 90 لاکھ روپیہ ملیا ہیں ڈی آئی جی سکر ناصر آفتاب کمیٹی کے بریفنگ دیندے چاہو تا ناری خالدہ عرف روبینا چانڈو جے قتل کیس میں 10 جوابدار گرفتار کیا ہیں ناری پسند پڑھنے لائے گھراں نکری وئی ہوئے کیس واپس قتل جی فتویٰ جاری کئی وئی کیس میں شامل کیا ویا ہیں جوابدار سزا کھا نتھا بچی سکن ملیشیا ڈیل پروٹوکول ڈیان جانچ مکمل ایس ایس پی سٹی علی حسن ایس ایچ او گارڈن ایس آئی او ذمہ وار قرار رپورٹ میں جانائے ویو ہے تا ڈن حریف سیال ایس ایس پی سٹی جی ہدایتن تے پنکی کے پولیس پروٹوکول ڈنو پنکی کے تھانے میں کھادو میک اپ کپڑا دواؤں فراہم کیوں پنکی جی گرفتاری کھا عدالتی پیشی تائیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن سٹی ڈی آئی جی ڈکھن کے اڑ جان رکھے ہو پنکی تھانے تے موجودگی دوران نشے جی حالت میں ہوئی پنکی کے ایس ایچ او خاص مہمان جیاں ویہاریو پیسن بابت بھی گالیوں تھیوں ان معاملے جی ودھیک جانچ تھن گرجے عید الاضحیٰ تے 3 ڈیہاں موکل جو اعلان 26, 27, 28 مئی تے موکل ہوندی وزیر اعظم جی منظوری سان کابینہ ڈویژن نوٹیفکیشن جاری کرے چھڈیو

بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسیں اسا مخاطب آئیوں جی مہرا پر ایف ایم 94 تا پروگرام صحت جی گال سان کرے حاضر خدمت اوہاں جو پینجو میزبان حاکم علی جسکانی. سامن جی خوش تو جہان خوش، جی واہے تو جہان واہے. اسیں ہمیشہ یہائی دعا ڈیندا آئیوں تہاں جتے بھی ہوجو شال صدا خوش ہوجو آباد ہوجو. پروگرام صحت جی گال میں اساں جے اسٹوڈیو میں موجود ہوں سندھ جا مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب، جے کہ مختلف بیمارن بابت جان ڈیندا آہن. ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانیوں آہن، محبتوں آہن، جو پینجو قیمتی وقت کڈھی کرے اساں جے اسٹوڈیو میں اچن تھا. ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر ایں سومر تے صبح جو 10 کھا شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا آہن. ہر جمعے چھنچھر ایں آچر صاحب جی چیک اپ فیس بالکل مفت ہوندی ہے، بالکل فری ہوندی ہے. تمہاں ذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا. 0216-9851 نمبر اواں کے ایک دفعہ بیہر آؤں نوٹ کرائیں دو ہلاں تھو 0301-21-96-851 یعنی 301-21-96-851. ڈاکٹر سندھ جامش ڈاکٹر آہن تے کنسلٹنٹ ایں فیملی فزیشن. کا بھی بیماری لا علاج ناہی، اواں کے مایوس ناہے تھیانو. شفا دین والی ذات اللہ تعالیٰ جی ہے، جے کہ لا علاج تھی کرے مریض کراچی کا بھی موٹی تھا اچن، حیدرآباد کا موٹی تھا اچن پیا، بین وڈن اسپتال میں تھی موٹی نہ ہیں. جڑے ڈاکٹر صاحب وٹ نہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں اڑی ہے. جڑے ڈاکٹر صاحب پنجو کرے تو وہ احتیاب تھی ونن تھا، شفا یاب تھی ونن تھا. اللہ سے انہن کے شفا عطا تھری ہوجے. مسا پتے جی پتھری ہوجے، ہڈی ودیل ہوجے، دودھ ودھی ونن تھا، انہن جو بغیر آپریشن جے اج کندا آہن. ان کا علاوہ جو گوڈن رگ جو سو

0: कमर्शियल ब्रेक
1: بعد ایک سبنی سجنن کے خوش آمدید چوں تھا پروگرام صحت جی گال چے میرا پر ایف ایم 94 جو آواز سماں جے سماعت نی پہنچے پیو اساں جے اسٹوڈیو میں موجود سن جو مشہور معروف ڈاکٹر پروفیسر منظور حسین میمن صاحب جے کی سند جا مشہور معروف ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر صاحب ہر ارمو چن سومر تے 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوتلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کرنا ہے ڈاکٹر صاحب یعنی ہفتے جا 3 دن چیک اپ فیس بالکل مفت ہوں ہے ڈاکٹر صاحب یعنی اواں کے دوا اسٹور تھی پون فیس ہے وہ ڈاکٹر صاحب طرفا اڑا مریض ڈاکٹر صاحب

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا

0: العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمدللہ ہم سب عشر ذوالحجہ میں داخل ہو چکے ہیں اور اس میں کیے جانے والے اعمال پر بھی توجہ دے رہے ہیں، خاص طور پر تکبیرات کا پڑھنا. لیکن ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ذوالحجہ میں ان 10 دنوں میں شیاطین اس طرح نہیں جکڑے ہوئے ہوتے جس طرح رمضان میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے نیکی کے کاموں پر رغبت اور گناہ کے کاموں سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد طلب کرنی چاہیے اور کثرت سے استعاذہ پڑھنا چاہیے، یعنی شیطان مردود سے بچنے کی دعائیں کرنی چاہیے تاکہ وہ شیاطین پیچھے ہٹیں اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رغبت کر سکیں. شیطان کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر مختلف طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور بعض اوقات انسان دنیا کے ہم اور غم میں اس طرح مبتلا ہوتا ہے کہ اسے ان وسوسوں سے چھٹکارا ہی نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور نہیں کر سکتا. یعنی انسان کو پھر اللہ کی نعمتیں یاد نہیں آتی، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب پر تدبر کا وقت نہیں ملتا، وہ اعمال کرنے کا وقت نہیں ملتا جن کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچوں کا بھی محاسبہ کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے اور ہمارے درمیان جو بھی چیزیں ہیں ان کو راستے سے ہٹائیں، وہ سارے پردے آگے سے ہٹا دیں اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے احسانات اور انعامات پر غور کریں، اس کی قدرت کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کریں، اور جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل کرتی ہیں اور جو برے خیالات اور شیطانی وسوسے ہیں ان سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اور اس کے لیے خاص طور پر ایک چیز لازم کر لیں، عام دنوں میں بھی اور خصوصاً ان دنوں میں عادت ڈال لیں کہ ہر نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان میں سے قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس لازمی طور پر پڑھیں. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورتیں نازل ہوئی تھی معوذتین، تو آپ نے باقی تعوذات چھوڑ کر ان کو لے لیا تھا. یعنی اگر باقی اور چیزیں نہ بھی پڑھ سکیں تو ہر نماز کے بعد ان کی پابندی، یعنی فرض نماز کے بعد اپنے اوپر باندھ لیں کہ آیت الکرسی پڑھنے کے فوراً بعد آپ ان کو پڑھ لیں، تاکہ ایٹ اے اسٹریچ ساری چیزیں وہ اکٹھی ہو جائیں کہ جس سے آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں اور شیطان مردود کے وسوسوں سے بچ سکیں، آپ کا دل ہر طرح کے غم اور ہم سے فارغ ہو اور آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ کرنے والی سوچوں میں مبتلا ہوں. چونکہ یہ ایام افضل ایام ہیں، بہترین ایام ہیں، اس لیے ہم ایسی احادیث اور آیات کا مطالعہ کریں گے ان دنوں میں کہ جن سے ہمیں افضل اعمال کے بارے میں پتہ چلے. آج ہم افضل ایمان کے بارے میں کچھ باتیں پڑھیں گے. ایمان لانا جو ہے یہ سب سے بہترین عمل ہے، یعنی جتنے بھی کام ہم زندگی میں کرتے ہیں ان میں سب سے بہترین عمل ایمان لانا. یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں بچپن میں ہی والدین نے بتا دیا کہ ہم مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھا دیا جب ہمیں اس کا مطلب بھی نہیں آتا تھا، اور ہمیں رٹوا دیا گیا اور پھر ہم ساری زندگی اسی کے اوپر ہی چلتے رہے اور ہم نے اس پر توجہ نہیں کی کہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے. لہذا ہمیں زندگی میں اللہ سبحانہ تعالی کہ ایسی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اس کی کتاب کا ایسا علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہم شعوری رکھے ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے. اور افضل ایمان کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. سوال کیا گیا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پوچھا گیا پھر کون سا؟ فرمایا حج مبرور. پھر یہ ہے کہ ایمان ایسا ہو کہ جس میں کوئی شک نہ ہو، یعنی وہ ایمان قابل قبول ہے جو شک سے پاک ہو. عبداللہ ابن حبشی الخثعمی سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سے اعمال افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا ایمان لا شک فیہ، ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو. پھر اسی طرح ایمان کی کئی شاخیں ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ایمان کی سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے، اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک ہے. اسی طرح صبر کرنا، سخاوت اور نرمی کرنا، یہ بھی افضل ایمان کہلاتے ہیں. ماقل بن یسار سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا اور سخاوت اور نرمی کرنا افضل ایمان ہے، یعنی ان اخلاقیات کو ایمان کہا گیا ہے. اسی طرح اچھا اخلاق افضل ایمان کہلایا. عمر ابن عبسہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا یا رسول اللہ کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حسن اخلاق، یعنی اگر ایمان کے ساتھ اخلاق اچھا ہوگا تو تبھی وہ اچھے ایمان کی گواہی دے گا. ایمان لانے کے بارے میں ہمیں قرآن مجید میں بھی بہت سی آیات ملتی ہیں. ان میں ایمان لانے کی اہمیت کے بارے میں سورۃ الحدید کی ایک آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے
2: سابقوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها كعرض السماء والارض وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل

اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔

اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ جنت کی بشارت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور رسولوں پر ایمان لے آئے. یہاں عمل صالح کی بات بھی نہیں کی گئی, یہاں کسی اور نیکی کی بات نہیں کی گئی, یہاں ایمان کی بات کی گئی. اور ایمان کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے. اس لیے ہم سب کو اس پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ فضل ہم پر کیا اور ہمیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی, اور اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

0: هو الفوز العظيم.
1: سن لو جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کون ہے اللہ کے دوست؟ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں. ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, یہی بہت بڑی کامیابی ہے. تو حقیقی ایمان وہ ہے کہ جو انسان کے اندر سے دنیا کا خوف اور غم دور کر دے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائے گا, ان کو اپنا دوست ہونے کی خوشخبری دیتا ہے. اور یاد رکھیے یہاں ایمان کے ساتھ تقویٰ کا بھی ذکر ہے, کیونکہ جب ایمان کا بیج دل میں پڑتا ہے تو پھر اس سے جو چیز سب سے پہلے پیدا ہوتی ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اور جس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہو جاتا ہے پھر وہ خوف اتنا ہوتا ہے کہ باقی چیزوں کا خوف کم ہو جاتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں. اور یہ الفوز العظیم ہے, بہت بڑی کامیابی ہے جس کی زندگی ایسے گزرے اور جس کا انجام یہ ہو کہ اس کو اللہ کی ولایت حاصل ہو جائے, اور یہ بھی ایمان اور تقویٰ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور خوشخبری بھی ہے جس کا ذکر سورۃ النحل میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے,
0: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: جو شخص بھی نیک عمل کرے, خواہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ وہ مومن ہو, ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے, تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے, یعنی دنیا میں بھی اسے اچھی زندگی دیں گے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر انہیں عطا کریں گے. تو یہ بھی ایک خوشخبری ہے کہ انسان جب ایمان لا کر عمل صالح کرتا ہے, یعنی ایمان لا کر پہلے دل کی حالت بدلتی ہے, وہاں تقویٰ پیدا ہوتا ہے, پھر اس کا اثر انسان کے باقی اعضاء پر بھی پڑتا ہے. جب اس کی سوچ درست ہوتی ہے تو اس کی گفتگو بھی اچھی ہو جاتی اور اس کے اعمال بھی صالح ہونے لگتے ہیں, اور جب اعمال صالح ہونے لگتے ہیں تو اس کے نتائج اور فوائد اس کو اس دنیا میں بھی نظر آنے لگتے ہیں, اس کی زندگی پرسکون ہونے لگتی ہے. اور پھر جتنے جتنے عمل بڑھتے چلے جائیں گے, اور جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنا ہی عمل بھی بڑھتا ہے, تو اس کے مطابق اجرہم بآسنی ما کانوا یعملون, جتنا اچھا عمل اتنا ہی بہترین اجر ان کے لیے ہوگا. اور پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا. سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے,
0: یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم

لوگوں، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے، یعنی قرآن. پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا، یعنی اللہ ہی کو اپنا سہارا بنایا، تو ان قریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ پھر ہم اس کے بعد اللہ پر ہی بھروسہ کریں، اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کریں، اسی کی عبادت کریں، اسی سے مدد طلب کریں، اسی سے ڈریں اور اس سے محبت کریں ہر چیز سے بڑھ کر. ایسے لوگوں کو وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف سیدھے رستے کی ہدایت عطا کرے گا. حقیقت یہ ہے کہ ایمان انسان کے اندر اللہ کی پہچان پیدا کرتا ہے، اور جتنی زیادہ جس کے اندر اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی، اتنا ہی اس کا ایمان بہترین ہوگا. جتنا جتنا انسان کا یقین اس بات پر بڑھتا جائے گا کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، نعمتیں بھی اسی کی طرف سے ہیں اور امتحان بھی اسی کی طرف سے ہیں، کوئی بھی اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، تو جب انسان ایسے رب کو پہچانتا ہے تو اس کی پوری زندگی میں ایک بھونچال آ جاتا ہے، اس کی سوچ میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے. صرف سجدے میں ہی نہیں، اس کے فیصلوں کے آگے بھی، اس کے اوامر شرعیہ کے آگے بھی، اس کے احکامات کے آگے بھی، کیونکہ وہ اس کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اور پھر اس کی مرضی کے مطابق وہ اپنی عبادات، اپنے اخلاق، اپنے اتبار، اپنے رویے، اپنے معاملات، اپنے طور طریقے، اپنی ساری زندگی کو اس کی پسند کے مطابق ڈھال لیتا ہے. کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو خوش کرنا چاہتا ہے، پھر اس کی ساری کوشش اس بات میں لگ جاتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، کوئی کام اس کی پسند کے خلاف نہ ہو. جب ایسا انسان لوگوں سے معاملہ کرتا ہے تو اس کو ڈر رہتا ہے کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ سامنے یا اس کی پیٹ پیچھے کوئی برا معاملہ کیا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے پکڑ سکتا ہے، میں اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا، ہو سکتا ہے میں اس انسان کی پکڑ سے بچ جاؤں. یعنی بعض اوقات کچھ لوگوں کے سامنے ہم ان کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ان کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں بھی پتا چلتا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کیا زیادتی کر رہا ہے، کہاں ڈنڈی مار رہا ہے، کہاں ظلم کر رہا ہے، کہاں دھوکہ دے رہا ہے، کہاں غیبت کر رہا ہے، کون کس کو بدنام کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ منافقت برت رہا ہے. جس انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا معاملہ بندے کے ساتھ نہیں، میرے رب کے ساتھ ہے جس پر میں ایمان لایا، تو پھر ایسا انسان ایک کھرا انسان ہوتا ہے. وہ جیسے سامنے ہوتا ہے ویسے ہی پیچھے بھی ہوتا ہے، وہ اپنے معاملات کی بھی اصلاح کرتا ہے کہ مجھے جو بھی کرنا ہے اپنے رب کی خاطر کرنا ہے، اور پھر ہر معاملے میں وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس طرح وہ اس کے سہارے اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اور جب کہیں مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو وہ بندوں کی طرف رجوع کرنے سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے، اور اپنے سارے غم اور دکھ کی داستان اسی کو سناتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی ایمان والے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں اللہ کی یاد میں آنسو بہاتی ہیں. وہ دنیا کی حقیر چیزوں پر نہیں روتے، وہ اللہ کی محبت میں روتے ہیں، وہ اللہ کی یاد میں روتے ہیں. ہم دیکھیے کہ دنیا میں جب کسی انسان کو آپ چاہتے ہیں اور اس سے تھوڑی سی بھی دوری ہو جائے تو آپ کا دل غمگین ہو جاتا ہے، آپ کے آنسو بہنے لگتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے قرآن مجید میں. یوسف علیہ السلام کی محبت اور ان کی دوری نے ان کی زندگی میں کیسا غم پیدا کر دیا تھا. تو ایسا انسان جو اللہ سے محبت کرتا ہے، پھر اگر حالات کی وجہ سے یا کسی بھی نفس کی لغزش کی وجہ سے اس کے اندر رب سے دوری ہوتی ہے، تو ان غفلت کے لمحات پر وہ دکھی ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے اور رو کر اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. وہ جب رب کا کلام سنتا ہے تو اس کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ.
جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہوتے ہیں، اس بنا پر کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جو حق کو پہچان لیتا ہے، جو رب کی عظمت کو جان لیتا ہے، اسی کی آنکھیں پھر آنسو بہاتی ہیں، اسی کا دل پسیجتا ہے، اسی کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی اور تضرع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی چھوٹا ہوں اور میرا رب بہت بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ بہت ہی بڑا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ جان لیتا ہے کہ میرا الہ، میرا خالق و مالک بس اللہ ہی ہے، ایک اکیلے اللہ، تو پھر یہ علم اس کو صرف دنیا میں ہی فائدہ نہیں دیتا، اس کو جنت میں لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ، کہ جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ اللہ پر ایمان، صرف ایک روایتی اور کلچرلی نہیں کہ ہم نے سنا تو ہم نے بھی کہہ دیا، نہیں، اللہ کو پہچان کر، جان کر، علم کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ، شعور کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کو پہچاننا اور پھر اس پر ایمان لانا۔ اور پھر یاد رکھیے کہ جب انسان ایمان لاتا ہے تو پھر اس کی توجہ فوراً عمل کی طرف چلی جاتی ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے صرف ایمان کی بات نہیں کی، ایمان کے تقاضوں کی بھی ساتھ بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے، نمبر ون۔ سوال کیا گیا پھر کون سا، تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، پھر حج مبرور۔ اسی طرح ایک اور روایت میں جو مسند احمد کی ہے، آپ سے جب سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانا، پھر جہاد کرنا، پھر حج مبرور، اور اس کی فضیلت تمام اعمال میں ایسی ہے جیسے مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ یعنی حج کو معمولی چیز نہ سمجھا جائے۔ کچھ لوگوں کے اندر تو بڑا طبعی شوق ہوتا ہے مکہ جانے کا، حج کرنے کا، اور روتے بھی ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، تڑپتے بھی ہیں، ساری جمع پونجی بھی اکٹھی کرتے رہتے ہیں، اور انتظار یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں پہنچے۔ لیکن یہ سب کا حال نہیں ہوتا، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، جن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، جو وہاں پہنچ کر وہاں رہتے ہوئے بھی اللہ کے گھر نہیں جاتے، توفیق نہیں ہوتی۔ کاش وہ جان لیتے کہ نیک اعمال میں حج کتنا بڑا مقام رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آپ اپنے صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہیں، وہ عرض کرتا ہے کہ کیا آپ وہ شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، کون سے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں؟ آپ نے فرمایا شرک کرنا۔ یعنی جہاں ایمان لانا افضل ترین عمل ہے، وہاں اس کے اپوزٹ اتنا ہی بدترین عمل شرک کرنا ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ سب کچھ معاف ہو جائے گا، شرک کا گناہ نہیں معاف ہوگا۔ تو بہرحال لغت میں تو ایمان کہتے ہیں تصدیق کرنے کو، اقرار کرنے کو۔ شرعی طور پر ایمان سے مراد دل میں عقیدہ رکھنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ دل میں یقین رکھنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ اور پھر یہ کہ ایمان معرفت کا نام ہے، ایمان اللہ کی پہچان کا نام ہے، ایمان میں عمل بھی داخل ہے، فرائض، واجبات اور سنتوں کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عدی بن عدی کو لکھا کہ ایمان کے اندر کتنے ہی فرائض اور عقائد اور حدود ہیں، اور مستحب اور مسنون باتیں ہیں۔ یعنی ایمان صرف ایک زبانی اٹرنس کا نام نہیں، بلکہ اس کے اندر واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں۔ بس جو ان سب کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کیا، کیونکہ ان چیزوں میں کمی ایمان میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ یعنی فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، جب ان میں
کمی کرتا ہے انسان تو پھر اس کا ایمان بھی کم ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جو ان کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کیا اور جو ان کو پورا نہ کرے اس نے اپنا ایمان پورا نہ کیا. بس اگر میں زندہ رہا تو میں تمہیں بتاؤں گا ان سب کی تفصیل تاکہ تم ان پر عمل کرو, اور اگر میں مر گیا تو مجھے تمہارے ساتھ زندہ رہنے کی خواہش نہیں, یعنی مجھے کوئی دنیا سے محبت نہیں کہ میں بہت زیادہ یہاں رہوں. تو بہرحال یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان میں نقصان بھی ہوتا ہے, ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے. تو جو لوگ ایمان لا کر ایمان میں کوئی کمی نہ کریں ان کے لیے امن ہے, جیسا کہ سورۃ الانعام میں آتا ہے. یاد رکھیے ہر فائدہ دینے والی چیز کے ساتھ نقصان بھی لگا ہوا ہے. مثلا آپ کوئی بزنس کرتے ہیں, آپ کا بزنس بہت فلرش کر رہا ہے, پھر آپ اس سے غافل ہو جاتے ہیں, اتنی آمدنی تو ہو ہی رہی ہے, بڑھ ہی رہا ہے, ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے, بس ٹھیک ہے چلتا جائے گا. لیکن جب آپ توجہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, ڈکلائن آتا ہے. اسی طرح ہماری صحت ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم بالکل فٹ ہیں, ہر چیز ٹھیک ہے, میرے چیک اپ میں سب کچھ صحیح آ گیا, اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, بے احتیاطی شروع کر دیتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہی تو ہے, مجھے کوئی شوگر تو نہیں میں یہ شوگری چیزیں کھا لوں, مجھے کوئی کولیسٹرول تو نہیں میں یہ آئلی چیزیں بھی کھا سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں تو فٹ ہوں, اور پھر آپ ہر طرح کی بے احتیاطی شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے, فوراً ہی ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. تو کسی بھی معاملے میں ریلیشن شپ, چاہے ہمارے والدین کے ساتھ, چاہے ہمارے بچوں کے ساتھ, چاہے ہمارے اسپاؤس کے ساتھ, بہت اچھے ہوں لیکن اگر ہم ان کو تر و تازہ نہیں رکھتے, ان کے ساتھ کنیکشن میں نہیں رہتے, ان کا خیال نہیں رکھتے, ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے, تو پھر کیا ہوتا ہے, ان میں ڈکلائن آ جاتا ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ آپ زندگی میں بہت قریب رہتے ہیں, پھر ایک وقت گزر جاتا ہے یا آپ ان کا نام بھی بھولنے لگتے ہیں کہ ہاں وہ میری اسکول میں فرینڈ ہوتی تھی, پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا, نام بھی بھول گئی. ایک وقت تھا آپ اس کے بغیر گزارا نہیں تھا آپ کا, اور ایک وقت آ گیا کہ آپ اس کا نام بھی بھول گئے. تو بالکل اسی طرح اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہ رکھا جائے, پانچ وقت اس کے سامنے آپ جھکے نہیں شعور کے ساتھ, اس کی کتاب پڑھنا چھوڑ دیں, اس کو سمجھنا چھوڑ دیں, اس میں تدبر چھوڑ دیں, تو آپ کا یہ کنیکشن کمزور ہوتے ہوتے ختم بھی ہو سکتا ہے, جو ایک الارمنگ چیز ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس نقصان سے بچنے کے لیے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط رکھیں, کیونکہ ایمان بہت قیمتی چیز ہے, اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا ہی نقصان سے بچانا ضروری ہوتا ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ نہ بھی ہو تو ہمارا کام چل سکتا ہے. مثلا اگر آپ کے گھر میں پڑے ڈیکوریشن پیس کے اوپر ڈسٹ بھی پڑ گئی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, دور سے بہت نظر بھی نہیں آتی, آپ نے بہت عرصے سے اس کو ریفریش نہیں بھی کیا, ڈزنٹ میٹر, ٹھیک ہے وہ بھی قیمتی آپ نے پیسے دے کے خریدے, اس سے زیادہ قیمتی آپ کا ایمان ہے, اس سے زیادہ قیمتی آپ کا انجام ہے کہ جس کی ہمیں فکر کرنی ہے. لہذا وہ تمام کام کرنے ہیں کہ جس سے ایمان کے پوائنٹس بڑھتے چلے جائیں, ایمان کا درخت گرو کرتا چلا جائے, اور پھر اس کے لیے جو ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں ان کی تفصیل بھی جاننی چاہیے تاکہ ہم اس فضیلت سے بہرہ ور ہو سکیں جو ایمان کے ساتھ ہی ہے. کیونکہ جتنی بھی عبادات ہیں اور جتنے بھی شاخیں ہیں ایمان کے, جتنے بھی کام ہیں, ان سب کی قبولیت بھی ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایمان ہوگا تو ہی عبادات قبول ہوں گی, ایمان ہوگا تو ہی اخلاقیات اور صدقات اور باقی چیزیں جو ہیں وہ قابل قبول ہوں گی. اور اگر ایمان ہوگا اور تھوڑا بھی ہوگا تو بھی بالآخر نجات کا باعث بن جائے گا, لیکن اگر ایمان ہی نہ ہوا, زمانے بھر کے اچھے اچھے کام آپ کر جائیں, فائدہ کچھ نہیں, کیونکہ جنت میں داخلہ صرف ایمان ہی کے ساتھ ہے. لا الہ الا اللہ ہی جنت کی کنجی ہے, اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا, جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو بے شک ہم نے ایسے کافروں کے لیے بڑھکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ, حکم ہوگا اسے پکڑ لو, اسے توک پہناؤ, اسے جہنم میں جھونک دو, ایسی زنجیر میں جکڑو جس کی پیمائش 70 گز ہے. بس بے شک یہ بہت عظمت والی اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا.
تو یہ پہلا سٹیپ ہے کہ مان جانا، اور پھر اگلا سٹیپ ہے کہ جو وہ کہے اس کو بھی مان جانا۔ تو ایمان لانے سے انسان کو سیدھے رستے کی ہدایت ملتی ہے، انسان کے دل کو ہدایت ملتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، صحیح سوچ عطا کر دیتا ہے، صحیح عمل کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ پر ایمان زیادہ ہوگا، اس سے تعلق مضبوط ہوگا، اتنا آپ اندھیروں سے، کنفیوژن سے، مس گائیڈنس سے باہر نکلتے چلے آئیں گے۔ ایمان انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، جو اللہ کے سامنے تو ہوتی ہی ہے، لیکن

تکلیف کی وجہ سے تڑپتا ہے. یعنی پھر وہ شخص خود غرض نہیں ہوتا, صرف وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا, وہ سب کی بھلائی کے کام کرتا ہے, سب کے فائدے کا سوچتا ہے. کیونکہ مومن وہ نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور دوسرے اس کے ہمسائے میں بھوکے بیٹھے رہے. ایمان سے انسان اپنی صلاحیتیں صحیح ڈائریکشن میں لگاتا ہے, ہر وہ کام کرتا ہے جو فائدے کا ہوتا ہے اپنے یا دوسروں کے, بے فائدہ بیکار لغو چیزوں سے بچتا ہے. ایمان والے آپس میں محبت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو محبت کرتا ہے اس کے دل میں کتنی خوشی ہوتی ہے, اور جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے لیے بھی زندگی میں کتنی خوشی ہوتی ہے. پھر اسی طرح ایمان انسان کو امانت دار بناتا ہے, ایمان انسان کو نصیحت قبول کرنے والا بناتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا, توبہ کرنے اور بھولنے والا ہوتا ہے, یعنی بیڈ میموریز جو ہے وہ اپنے ذہن سے نکال دیتا ہے, نعمتوں کو یاد کرتا ہے. جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرتا ہے. پھر ایمان کے نتیجے میں انسان کی زبان کی اصلاح ہوتی ہے. آپ نے فرمایا مومن لان تان کرنے والا, فحش گو اور بیہودہ گو نہیں ہوتا. یعنی جتنا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کے اندر خیر اور بھلائی آتی چلی جائے گی, یعنی اس کے اندر اس کی زبان کی بھی اصلاح ہوگی اور اس کے معاملات اور رویے بھی اچھے ہوں گے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ جو لوگ ایمان لائے ان کی زندگیوں میں کیسی کیسی تبدیلیاں آ گئیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے, ابو سفیان کی مثال آپ کے سامنے ہے, ثمامہ بن اسال کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ایمان لانے سے پہلے ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفرت تھی اور ایمان لا کر وہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو گئے اور مدینہ سب سے زیادہ ان کو پسند آ گیا. کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ برا مجھے نہیں لگتا تھا, لیکن آج آپ کا شہر میرے لیے سب سے زیادہ محبوب شہر ہو گیا ہے. یہ ایمان نے فرق ڈالا ان کے اندر. پھر اسی طرح موجودہ دور میں بھی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں. ضیاء الرحمن اعظمی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, وہ 1947 میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. والدین نے ان کا نام بانکے رام رکھا تھا. ان کے والد بہت بڑے بزنس مین تھے جن کا اعظم گڑھ سے کلکتہ تک کاروبار پھیلا ہوا تھا. ان کی زندگی آسائشوں سے بھرپور تھی, یعنی جس کے گھر میں مال و دولت ہو اسے کس چیز کی کمی ہے. تو جب یہ 16 سال کے تھے تو انڈیا اتر پردیش میں اپنے گاؤں کے حکیم ایوب صاحب کے مطب میں گئے دوا لینے. وہاں انتظار گاہ میں رکھی ہوئی کتابوں اور رسالوں میں سے مولانا مودودی صاحب کا ایک رسالہ جو ہندی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا اس کو انہوں نے پڑھا, اور برہمن ہندو ہوتے ہوئے ان کی زندگی کا رخ بدل گیا, مسلمان ہو گئے. گھر والوں نے ان کو واپس پلٹنے کی ہر کوشش کر ڈالی, پیار محبت لالچ کے علاوہ سختی, لیکن اب ایمان دل میں اتر گیا تھا نا. وہ جب ایمان کی حلاوت انسان کو محسوس ہوتی تو زندگی کتنی تبدیل ہو جاتی ہے. تو ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا, کیونکہ ان کے لیے گھر والوں فیملی اور دوسرے ہم مذہب لوگوں کے لیے ایکسیپٹنس نہیں تھی. تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کر لی, پھر دین کی تعلیم حاصل کی, دارالسلام عمر آباد گئے, پھر سعودی عرب تشریف لے گئے, وہاں مکہ اور مدینہ کی یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن کی, پی ایچ ڈی کی, جامعہ ازہر مصر سے تعلیم حاصل کی, اور پھر پوری زندگی سعودی عرب میں گزاری, درجنوں کتابیں لکھی. اور ان کی سب سے بڑی کوشش کیا کہ صحیح احادیث کو ایک کتاب جس کی کئی ایک والیوم ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں, شاید 20 یا اس سے زیادہ, الجامع الکامل کے نام سے انہوں نے ساری احادیث کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے. اور انہوں نے اپنی آپ بیتی بھی لکھی ہے گنگا سے زمزم تک, اور اردو میں ہے یہ کتاب. اور پچھلے سال 30 جولائی کو اسی مہینے میں 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا. یعنی کہاں کے رہنے والے اور کہاں آپ پہنچے ایک ایمان کی وجہ سے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جگہ جگہ اسلامی لٹریچر رکھنا, میسج پہنچانا کتنا ضروری ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کس شخص کو کہاں سے ہدایت مل جائے اور وہ ہمارے لیے کتنا بڑا صدقہ جاری ہے. بعض اوقات ہم ان ایفرٹس کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. تو جب انسان ایمان لاتا ہے, جو شعوری ایمان ہوتا ہے نا, جو ایمان کا لطف پا لیتا ہے, پھر وہ اس کے لیے ہر تکلیف بھی برداشت کر لیتا ہے, وہ ہر قربانی بھی کر لیتا ہے. پھر اس کی زندگی میں اس کو ایک ڈائریکشن مل جاتی, پھر وہ فوکسڈ ہو جاتا ہے, پھر وہ اپنی زندگی کو ادھر ادھر کے فضول کاموں میں ضائع نہیں کرتا.

وہ مفید اور تعمیری کام کرتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں اور پریشانیوں کے پیچھے اپنے آپ کو دنیا کے غموں میں گلا نہیں دیتا, یہاں کی پریشانیوں میں لگا کر اپنے اعلیٰ اور بڑے مقصد اپنے رب کی رضا کو بھول نہیں جاتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایمان بھی لائیں اور افضل ایمان کے تقاضے بھی پورے کریں, ایمان کا بھی افضل ترین حصہ جو ہے اس کو اختیار کریں, اور ایمان کو مضبوط کرنے کی کوششیں جاری رکھیں, اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کی پہچان, خاص طور پر قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے جہاں اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں وہاں رک کر غور کریں, قرآن کریم کی آیات میں تدبر کریں, سیرت النبی کا مطالعہ کریں, کائنات میں غور و فکر کریں, ایسی چیزیں جو آپ کے ایمان کو بڑھائیں کائنات کی نشانیوں میں سے. اللہ کی کائنات تو اس سے کہیں بہت آگے, اور ساری مخلوقات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کیا ہے, ایک قطرے کے برابر. یعنی یہ علم بھی جو اس وقت لوگوں نے حاصل کیا ہے, جتنا بھی ڈسکور کیا ہے کائنات کو, یہ بھی کتنا ہے, اسی ایک قطرے کا حصہ ہے. اس سے آگے کیا ہے اللہ عالم, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ان نشانیوں پر بھی غور کرتے رہیں, یہ آپ کے ایمان کو بڑھانے میں فائدہ مند ہوگی. اور پھر ذکر اور دعا اور تکبیرات اور دین کی جو خصائص ہیں اور دین کی جو خوبصورت باتیں ہیں, ان کا مطالعہ جاری رکھیں, اور ایمان کے حصول کی جو دعائیں ہیں, خاص طور پر اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اے اللہ, ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے, اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے, کفر فسق اور نافرمانی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے. اسی طرح ایک اور دعا ہے, اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہدات مہتدین. اے اللہ, ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے, ایمان کی خوبصورتی ہمیں عطا کر دے, اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے. اور پھر اس کی بھی دعا کرے کہ یا اللہ, ہمارے دل ایمان لانے کے بعد, ہدایت پانے کے بعد ٹیڑے نہ ہوں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد. اے اللہ, مجھے ایسا ایمان دے کہ جو کبھی بھی ختم نہ ہو, مرتد نہ ہوں میں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ینگر جنریشن کے اندر کیسے کیسے شک ہیں, کیسے کیسے وہ ایمان سے بدزن ہیں اور ایمان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور ساری مشکلات کی جڑ ہی یہی ہے. اگر ایمان ہو, اللہ پر توکل ہو, اللہ کا یقین ہو, شک سے پاک ایمان ہو, تو انسان اپنے زبان کیا دل میں بھی ایسی بات لاتے ہوئے ڈرے کہ جس میں کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں منفی بات ہو. تو اللہم انی اسألوک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل عمل ایمان کو بتایا, پھر اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کو, اور جہاد کی جیسے کہ امام ابن قیم نے چار مرتبے بتائے ہیں, نفس کے ساتھ جہاد, شیطان کے ساتھ جہاد, کفار کے ساتھ جہاد, منافقین کے ساتھ جہاد, پھر اسی طرح حج مبرور. اور حج مبرور وہ ہوتا ہے جس کی ادائیگی پورے ارکان کے ساتھ کی جاتی ہے, کچھ مس نہیں کیا جاتا اس میں, اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے, کسی شہرت کے لیے نہیں, کوئی ریاکاری نہیں, شہرت نہیں, اور ایسا حج جو حرام مال سے پاک ہو, حلال مال کے ساتھ کیا جائے. پھر ایسا ایمان افضل ہے جس میں کوئی شک نہ ہو, کیونکہ ہم افضل کاموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, تو افضل ترین ایمان کیا, شک سے خالی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لا شک کا فیہ, یعنی دل کے ساتھ اس طرح تصدیق اور اقرار کرنا جو یقین کی حد کو پہنچ جائے, کہ اس کے بعد دل میں کوئی دوسرا خیال ہی نہ آئے. اف اللہ شک فاطر السماوات والارض, کیا اللہ کے بارے میں شک کریں گے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی کوئی چھوٹی سی چیز تو خود نہیں بنی, آپ کے سامنے جتنی بھی چیزیں ہیں چھوٹی یا بڑی, ان میں سے کوئی ایک چیز بتائیے جو خود بنی ہو, خود بخود بن گئی, باغ خود لگ گیا, گھر ہمارا خود ہی بن گیا تھا, اور کرسی جس پہ میں بیٹھی ہوں یہ بھی خود ہی بن گئی تھی, وہ قلم جس سے میں لکھ رہی ہوں بھی خود بن گیا تھا, کون سی چیز خود بنی تھی؟ تو یہ کائنات خود کیسے بن گئی؟ تو بنانے والا کون ہے؟ اس کی پہچان ہماری فطرت میں رکھ دی گئی ہے, ہماری عقل اس کا تقاضا کرتی ہے, ہماری شریعت نے ہمیں بتایا ہے,
ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی نشانیاں دکھاتے ہیں، ہماری حس ہمیں بتاتی ہے، جب ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے کرامتیں ہوتی ہیں، میریکلز ہوتے ہیں، کتنی ہی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہوتی ہیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان نہیں کرائی، وہ نور فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، اگر وہ مسخ نہ ہو تو کچھ مشکل نہیں۔ اسی لیے کفار اور مشرکین جب سخت مشکل آتی ہے تو پھر خود بخود ان کے منہ سے نکلتا ہے صرف اللہ کو پکارتے ہیں، باقی سب کو بھول جاتے ہیں۔ اور عقل، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ کون سی چیز خود بنی، یعنی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اللہ تعالیٰ پوچھتے کیا وہ بغیر کسی کے پیدا کر دیے گئے یا وہ خود خالق ہیں، یا تو تم لوگ خالق ہو یا پھر کوئی اور خالق ہے، تو ہم تو خالق نہیں ہیں، ہمیں تو پتا اچھی طرح، تو پھر کوئی اور ہے نا، وہی اللہ ہے، هو اللہ الخالق البارئ، تو اس پر ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو، وہی خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے رزق دیتا، اسی کا حق مجھ پہ سب سے زیادہ، اور میں نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، میری زندگی اور میری موت سب اسی کے لیے، میری زندگی کا اہم ترین کام اس کو راضی کرنا ہے، یہ ہے ایمان، کہ اس کے لیے جیوں، اس کے لیے مروں، اس کے نام کے ساتھ اٹھوں، اس کے نام کے ساتھ سوؤں، اس کے نام کے ساتھ کھاؤں، اس کے نام کے ساتھ ہر کام کروں، ہر جگہ اسی کی یاد میرے دل میں ہو، یہ ہے ایمان۔ لہذا شک نہیں، یقین کے ساتھ، کیونکہ شک ایمان کے اندر نقص پیدا کر دیتا ہے، ایمان کے مناقص ہے، اور یہ ایمان کی شرائط میں سے ہے، یعنی ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک شک ختم نہ ہو۔ تو اصل مومن وہ ہوتے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، جو اللہ رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر شک نہیں کرتے، اور پھر وجاہدوا بأموالہم وأنفسہم فی سبیل اللہ، جو عین اس حدیث کے مطابق جاتا ہے کہ افضل ترین عمل پھر اس کے بعد کون سا عمل، ایمان لا کر پھر اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں، اولئک هم الصادقون، تو جو شک کے بغیر ایمان لائے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو شک کے بغیر ایمان لائے گا اسی کے لیے قبر میں بھی نجات ہے۔ منافق کے جواب اور مومن کے جواب میں فرق کیا ہوگا؟ مومن پورے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین اسلام ہے، اور جب اس سے کہا جائے گا کہ تمہیں کیسے پتا چلا، تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، یعنی میں نے علم حاصل کیا اس کا، تو پھر اس کو کیا کہا جائے گا؟ کہ تو یقین پر تھا، یقین پر مرا، یقین پر اٹھے گا اگر اللہ نے چاہا، یعنی تمہاری زندگی یقین پہ گزری، موت بھی یقین پہ آئی، آخرت میں بھی یقین کے ساتھ اٹھو گے، کہ اسی دن کا تو انتظار تھا، اسی دن کے لیے تو ساری زندگی کوشش کی۔ اور پھر منافق اس کے بالکل برعکس، وہ کیا کہے گا؟ ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تھا تو میں نے بھی کہہ دیا، بس سنی سنائی بات تھی، ایمان تھا اس کا، تو یہ اتنا کافی نہیں ہے، لہذا اس کے لیے جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی، اور وہ دیکھے گا کہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو جلا رہا ہے، اور اہل ایمان کے لیے جنت کی طرف کھڑکی کھولی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے، اس کی مدد پر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، اس بات میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہماری دعائیں ضرور سنے گا، یعنی کوئی شک کی بات نہیں، وہ ضرور سنے گا۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مجھے یقین تھا نا اللہ ہے، وہ میرے لیے کافی ہے، مجھے بچائے گا، اس کی مدد پر بھروسہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں جب حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ یہ تو بالکل ہمارے سر پہ دشمن پہنچ گیا، تو آپ کو اللہ کی مدد پہ یقین تھا، کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، پھر اللہ کی مدد آئی، اللہ نے اپنی سکینت اتاری، ایسے لشکروں سے مدد کی کہ جو تم نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی اللہ کے ہونے پر، اس کے وجود پر اگر یقین ہے تو پھر اس کی مدد پر بھی یقین، اس کے اسماء و صفات پر بھی یقین، اس کے وعدوں پر یقین۔ وہ جنگ عذاب میں جب انہوں نے دیکھا تھا نا دشمنوں کو آتے ہوئے، تو منافقوں کا طرز عمل کچھ اور تھا، اور مومن کیا کہنے لگے؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے اس کا وعدہ کیا تھا، اور رسول نے سچ کہا، امتحان ہوں گے۔ تو اللہ کی باتوں کو سچا سمجھنا ایمان کا تقاضا ہے،
اسی طرح دعا بھی پورے یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ دے گا اور دے سکتا ہے، اور خاص طور پر وہ دعا وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَبِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللہ ہمیں ایسا یقین عطا کر کہ دنیا کی مصیبتیں ہم پہ آسان ہو جائیں۔ پھر اسی طرح ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، جن میں افضل ترین شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے کم راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لسٹ نہیں دی کہ یہ 70 شاخیں، علماء نے کوشش کر کے کچھ 70 کچھ 60 کچھ کم کچھ زیادہ ان چیزوں کو جمع کیا ہے، لیکن اصل چیز جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس چیز پر یقین ضروری ہے۔ کیونکہ جب یہ ہم کہہ دیں گے نا لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد جتنے بھی نیک اعمال کریں گے نا، چاہے حج ہو جہاد ہو کچھ بھی ہو، وہ کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے کریں گے۔ یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ ہر کام پھر ہمارا اللہ کے لیے ہو جائے، کیونکہ ہمارا ہر کام عبادت ہے اور وہ اسی معبود کے لیے، کہ ہمارا کوئی اور معبود نہیں، ہم اسی کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ اور یہ سب سے بہترین ذکر بھی ہے، لا الہ الا اللہ مصائب سے نجات دلاتا ہے۔ ایک لا الہ الا اللہ کہنے سے زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے کہ ایک شخص جو جہنم میں جانے والا تھا وہ اس کلمے کی وجہ سے جنت میں پہنچ گیا۔ جو سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اس پہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ خالصتا لا الہ الا اللہ کہتا ہے، دل سے کہتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا کلمہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلانے کا کلمہ ہے، جنت میں لے جانے کا کلمہ ہے۔ اس کلمے کی وجہ سے لوگ آگ میں چلے بھی گئے اگر تو نکال لیے جائیں گے۔ مرنے والے کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے، اور قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا وزن کتنا ہوگا؟ نوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی موجود تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو یہ دوسرا پلڑا جھک جائے گا، لیکن شرط یہ کہ یقین کے ساتھ کہا جائے اور اس کے تقاضے پورے کیے جائیں، خواہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہی کیوں نہ ہٹانا ہو، وہ بھی ایمان کا حصہ۔ یعنی ایمان کے پھر تقاضے، ایمان ایک بیج ہے جس سے ایک ایسا درخت پھوٹتا ہے جس کی بہت سی شاخیں، پھول، پتے، پھل، بہت کچھ اس سے پہ نکلتا ہے۔ یعنی جب ایک درخت لگ جاتا ہے تو پھر اس سے خیر ہی خیر نکلتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے جب پتے جھڑتے ہیں تو وہ زمین کے لیے کھاد کا کام دیتے ہیں، ان کے اپنے فوائد ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں فائدہ۔ تو اتی اکلہا کل حین بزن ربہا، مومن کی تو پھر شان ہی الگ ہے جب اس کے اندر ایمان ہوتا ہے، تو ایسے شخص کی پوری ذہنیت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا چلنا بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ جو کہیں جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں پڑی چیز اس کو نظر آتی ہے، خواہ کانٹا ہو، کوئی گڑا ہو، کوئی پتا ہو، پتھر ہو، کوئی کانچ ہو، کچھ ہو، وہ اس کو ہٹاتا چلا جاتا ہے۔ یعنی اس کو ایک شعوری زندگی مل جاتی ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے رب کے لیے جیتا ہے نا، اس کی سوچ بدل جاتی، کوئی نہ بھی دیکھ رہا اس کو پھر بھی وہ نیکی کے کام کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ اس وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب انسان چھوٹی نیکی اور بڑی نیکی سب کا حریص ہو جاتا ہے تو پھر ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے، اسی حدیث کا حصہ ہے، اور حیا ہمارے دین کا ایک امتیازی نشان ہے۔ پھر ایک اور حدیث جس میں فرمایا افضل الایمان الصبر والسماحۃ، صبر کرنا، نرمی سے کام لینا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے مشکل صبر جو روز مرہ زندگی میں ہمیں کرنا پڑتا ہے وہ انسانوں کے رویے ہیں، انسانوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پہ صبر۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے امتحان ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں، تو اس پر صبر کرنا جو ہے صرف رب کی رضا چاہنے کے لیے، اپنی زبان بند رکھنا اور حدود میں رہنا، یہ صرف اللہ کی خاطر ہی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ صبر کا بنیادی مطلب کیا کہ اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا، اور یہ ایمان ہی کنٹرول کروائے گا، کوئی اور چیز نہیں کنٹرول کر سکتی۔
اور نفس کو ایسی تمام چیزوں سے روکنا جن سے روکنا لازم ہے، یعنی نفس کو بے صبری سے روکنا، زبان کو شکایتوں سے روکنا، اعضاء کو نافرمانیوں سے روکنا، نیک اعمال پر استقامت اختیار کرنا، یہ بھی صبر ہے. خوشی میں، غم میں، ہر حال میں رب کا بندہ بن کے رہنا، سختیوں، تکلیفوں، آزمائشوں پہ صبر کرنا، بیماری پہ صبر کرنا، مالی پریشانیوں پر صبر کرنا. والصابرین فی البأساء والضراء، جو تنگ دستی اور تکلیف میں، وحین البأس، جنگ کے وقت صبر کرتے ہیں، اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون. اور یہ بہت بڑی عطا ہے جو کسی کو ملے. ایسے لوگوں کو اللہ کی مدد ملتی ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا. اور یہاں حدیث میں سماحت کا لفظ استعمال ہوا، سین میم ہا. سماحت کا مطلب ہوتا فیاضی، دل کا بڑا ہونا. سماح العود کہتے ہیں لکڑی کا نرم ہونا، تو مطلب سماحت کا ہے نرم برتاؤ کرنا، شفقت کا مظاہرہ کرنا، لوگوں کے لیے تنگی نہ کرنا، ان پہ خرچ کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، سخاوت کرنا، معاف کر دینا، یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ بن جاتی ہیں. حسن بصری کہتے ہیں اس سے مراد فرائض کو ادا کرنے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا. تو صبر اور سماحت کو ایمان کہا گیا ہے، یہ ایمان کے انگریڈینٹس میں سے ہے. یہ نام بھی رکھتے ہیں لوگ، جیسے ساجدہ نام رکھ لیتے ہیں، بعض اوقات تو نماز بھی نہیں پڑھتے. اور شخصیت پہ اثر کرتا ہے نام، لیکن عمل میں وہ چیزیں لانے، جیسے ہم زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں لیکن عمل میں لانا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کو ہم مانتے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن اپنی زندگی میں نہیں لاتے. تو بہرحال دین کے ہر معاملے میں صبر اور سماحت کی ضرورت رہتی ہے. اور جنتی انسان کی صفت حدیث میں بتائی گئی کہ رحیم شخص جو ہر قرابت دار اور مسلمان کے لیے نرم دل ہوتا ہے. آگ اس شخص پہ حرام ہے جو قریب رہنے والا نرم ہے، آسان ہے، جس سے معاملہ آسان ہو، جس کو بات سمجھانا آسان ہو. آپ نے فرمایا آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ بعض وقت اگر ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہے خاص طور پر، تو ہم صرف اپنا روب جمانے کے لیے دوسروں کے لیے زندگی حرام کر دیتے ہیں، مشکل کر دیتے ہیں کہ اچھا اب یہ میرے قابو میں آیا، اب دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. تو یہ کسی مومن کا کردار نہیں ہوتا. مومن تو عاجزی والا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے. اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر رقت ہوتی ہے، اور جو نرمی کرتا ہے اس کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے. تو ہر معاملے میں، چاہے مالی معاملات ہوں، اخلاقی معاملات ہوں، ازدواجی معاملات ہوں، بچوں کے ساتھ معاملہ ہو. اور پھر سماحت پہ خرچ کرنا بھی آتا ہے، یعنی مال کا خرچ کرنا بھی. تو اللہ سبحانہ وتعالی خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ. میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں انہیں کہہ دیجئے نماز قائم کریں، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے کھلے چھپے خرچ کریں. خرچ کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، خرچ کرنے والوں کی نعمتیں باقی رہتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں، وہ انہیں ان کے پاس اس وقت تک باقی رکھتا ہے جب تک وہ مسلمانوں کی حاجات پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ان سے تنگ نہیں ہوتے. بعض اوقات ہم دیتے ہیں نا، پھر وہ مانگ لیتا ہے، پھر دوبارہ کوئی تم تنگ آ جاتے ہیں اور شٹ اپ کال دیتے ہیں کہ اب نہیں مجھ سے بات کرنا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. فرمایا جب وہ ان سے تنگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دوسرے لوگوں کی طرح منتقل کر دیتا ہے. ان کی ضروریات تو کہیں سے پوری ہونی ہے نا، آپ نہیں کریں گے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. کوئی اور کرے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، وہ نیکی کا موقع کسی اور کو مل جائے گا. لیکن جو کرے حسنا فسن یسرہ للیسرا، جس نے دیا نافرمانی سے بچا اور اس نے سب سے اچھی بات کو مانا، ہم یقیناً اسے آسان رستے کی سہولت دیں گے، اس کے لیے کام آسان کر دیں گے، اس کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیں گے. اور اس سلسلے کی آخری حدیث جو آج کی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ ایو الایمان افضل، فرمایا خلق حسن، حسن اخلاق، اچھی عادات، اچھی صفات، لوگوں سے اچھے طریقے سے گل مل کے رہنا، ان کے لیے خوشی اور محبت کا اظہار کرنا، ان پہ نرمی کرنا، ان کی باتوں کو برداشت کرنا، ان سے بردباری سے کام لینا، ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پہ صبر کرنا، تکبر سے بچنا، لوگوں پر زیادتی نہ کرنا،
سختی نہ کرنا، غصہ نہ کرنا ان پر۔

0: مؤاخذے سے دور رہنا، اچھے طریقے سے ملنا. تو نیکی کا ہر کام اچھا اخلاق ہے. البرو حسن الخلق، جامع تعریف ہے حسن اخلاق کی. نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. تو ایسے لوگ اللہ کے محبوب ترین ہوتے ہیں، اور یہ میزان میں سب سے بھاری نیکی ہے. ایسا شخص روزہ دار اور قیام اللیل کرنے والے سے بھی اعلیٰ درجہ حاصل کر لیتا ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے. تو ہمیں اچھے اخلاق کی دعائیں بھی کرنی چاہیے. اللہم احسن خلقی فاحسن خلقی، واہدنی لاحسن الاخلاق، لا یهدی لاحسنها الا انت، واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت. اور برے اخلاق سے پناہ بھی مانگنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی، سچا، خالص، بہترین، افضل ترین ایمان عطا کرے، اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم.
1: ایمان تمہارے پیٹوں میں پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے.
0: بالکل، تو اس کی تجدید کرتے رہنا چاہیے. شکریہ.
2: استاذہ جی، یہاں پہ جب آپ نے بتایا کہ اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس کو آل دا ٹائم ریفریش کرتے رہتے ہیں، تو اللہ نے ہمیں 5 وقت نماز دی ہے.
0: بالکل.
2: اور ریفریشنگ ہو جاتی ہے واپس تھوڑی دیر کے بعد جب ٹائم آتا ہے، فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اور پھر آپ فجر کے لیے اٹھتے ہو چاہے آپ کا دل چاہے نہ چاہے، لیکن وہ آپ کا ریفریشنگ ٹائم اللہ نے.
0: انہی نمازوں میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے،
2: اور
0: قرآن سے بھی کنیکشن ہو جاتا ہے.
2: بالکل،
0: کیونکہ نماز میں پڑھنے کے لیے پھر آپ قرآن یاد بھی کریں گے، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

ایران کے دورے تے تہران پہتل وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جوں ایرانی قیادت سے ملاقات ہوں. وفاقی گھر وزیر محسن نقوی کے پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل احمد وحیدی ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات کی. محسن نقوی جو یہ ایک ہفتے اندر تہران جو بیو دورہ ہے.

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن ان سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونجے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر رابطے لائے 0320180003
2: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا بار یہ دستیاب ہیں
2: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-04372 ائی 0242-460100
1: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر رابطے لائے 0320180003
0: ماشاءاللہ فوجی پائپ فیکٹری نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ مہراپر اساں وٹ جگہ جو ڈیاریوں جگہ جا پاوا ائیں پائپ ڈیڑھ ب چار چھ نو ائیں بارہ انچ میں پلین ائیں کالم میں موجود آہن فوجی بھائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-5431-456 ائیں توقیر احمد 0306-1623-793
4: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیمارن جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائیں ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودیگر رابطے جے لائے 0300-3 85-569-0300-3-8569

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: ہے کرنی ہوتی ہے تاکہ اس کو ریمانڈ نہ اس کا نہ ملے کہ حقیقت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. ابھی تو آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے, ابھی تو چیز اس ریمانڈ میں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل بیسٹس بات ہے. پولیس لیبی شو کی تفتیش ابھی دیکھی شروع ہوئی ہے, ان کے نام آئے ہیں, لیکن میں بالکل پری میچور کوئی بات کرنا نہیں چاہتا. کورٹ میں پیشی کے دوران جو بےضابطیاں ہوئیں اس کے اوپر ہم ایک ایس ایس پی کے خلاف ایکشن لیا, ایس ایچ او کے خلاف ایکشن لیا, ایس آئی او کے خلاف ایکشن لیا, آئی او کے خلاف ایکشن لیا, اور گورنمنٹ کی اس میں ریزالو ہے. ہمیں کسی طرف سے بھی کسی بھی طرف سے پریشر نہیں, اور نہ ہی اس میں پریشر لینا چاہیے. جی آئی ٹی میں کوئی اور اس کے ہیڈ ہیں, تو میرا خیال ہے ابھی تک اس کی رپورٹ آئی نہیں ہے. وہ رپورٹ آئے گی تو آپ کو اس کی فیکٹس پتہ چلے. وہ بھی جو ویڈیو بنی وہ پوری نہیں ہے, ایک مومنٹ کی ہے جس میں اس کو ایک پولیس والا گائڈ کر کے لے کے جا رہا ہے, اور جو اس کے ساتھ باقی پروٹیکشن ہے وہ بی سی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس میں کئی ایسی بےضابطیاں تھیں جن کے اوپر ہم نے انکوائری کی, اور جو اس کے ذمہ دار تھے ان کو سزا. پنجاب پولیس اور سندھ پولیس اس میں بالکل مل کے کام کر رہی ہے.
1: ملیشیات ڈیلر انمول عرف پنکی جی گرفتاری ہیں ٹنڈے مستی میں کاریں تہمت ہنی قتل کیل خالدہ چانڈو جے قتل وارن معاملن تے پولیس عملدارن جی سینٹ کمیٹی اڈو پیشی. ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان گھرو معاملن جی اسٹینڈنگ کمیٹی کے بریفنگ ڈیندے چیو تو پنکی جے نیٹ ورک میں سندھ پنجاب پولیس اہلکار بھی ملوث ہیں, انہن سے کاروائی تھی. پنکی کئی بھی سیاستدان جو نالو نہ ورتو, ان بنی گالا جو نالو رگو سیاسی کور اپ لائے ورتو. ڈی آئی جی سکر ناصر آفتاب کمیٹی کے بدھا تو ناری خالدہ چانڈو پسند پڑنے لائے گھران نکری وئی, کیس واپس کرائے جرگے میں قتل جی فتوا جاری کئی وئی. قتل کیس میں 10 جوابدار گرفتار کیا ویا ہیں, کو بھی سزا کا بچی نہ سکندو. کمیٹی چیئرمین سمینا زہری چیو تو غیرت کے نالے تے عورتن کے قتل کرن جی اجازت نتھی دئی سکجے.